Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

pestanas.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Hola, ¿qué tal estades? Muy buenos días. ¿Cómo vos vai a esta hora do día? Pois, fora empeza a soplar o vento. Se tendes cometas, este é o momento de sacalas a voar. Os pásaros teñen un disfrute, non os podes imaginar. Sabes que sempre veño pois, polo medio duns tramos, uns camiños antigos para chegar aquí ao centro veciñal. E claro, hai moita arboleda. E os pásaros hoxe, ahora mismo estaban pasando en grande por aí arriba, collen unhas espirales de aire que lles fai estar aí planeando un montón de tempo. A tarde, a partir das 5, xa miraremos como é a cousa, porque parece que vamos a ter unhas rachas entre 35 e 37 kilómetros por hora aquí en esta zona de Vigo. Xa o contaremos mañán. De 5 a 8 da tarde, a maior forza do vento e a maior descarga de auga. O resto do día, bueno, pues podes salir a pasear con un pouco de xeito, que non vos golpee ningún alandra, porque caerán todas as follas dos árboles. Os carballos están ateigados de acugulados, non teñen máis espacio para ter máis landras. E mañán será todo unha alfombra bellísima, ou non, depende, estará todo atascado, a mellor tamén, como as cunetas están como están. Ou a ver a polas tamén polo chan. En fin, xa da desfeita se falará mañá. Me recorda tanto Hortensia isto, que foi o primeiro furacán que vivín eu, porque a xente estaba a 70 por hora, creo que iban os ventos, ¿no? Muy bien. E despois, sol, Non vos pensades, despois sol. En fin, está o tempo como está. Bueno, unha vez que falamos do tempo, vamos a falar. De que vamos a falar hoxe no experta? Bueno, pois imos a falar de pelegrinases. O ano que ven, o Camiño de Santiago terá un montón de xente, porque é ano saco ben. Outra vez, os que vivimos aquí xa empezamos a estar un pouco así do Camiño de Santiago, a menos que teñas un negocio, que entón estarás encantado, porque chegan pelegrins, ou tamén que te guste falar con xente de distintos lugares do mundo, tamén é unha oportunidade chulísima para conocer xente, non? Menos os meses de julio e agosto, que debe de ser, a verdade, un pouco agobiante. Pois xa miraremos máis pelegrins perdidos pola cidade, o seu GPS intentando encontrar de alguna maneira a flecha amarilla para salir deste laberinto de cidade. Eu? E que era para poñerse en algúns lugares da cidade e dicir, pero por que vides por aquí? O Camiño da Costa por abaixo, Berbés, ou non sei. Bueno, Camiño, non imos a falar do Camiño de Santiago, aunque sí, en gran parte. Por que? Porque imos a conversar cun antigo, non digo amigo, pero é unha persoa coa que falamos hai moitos anos, penso que estábamos na pandemia ainda. Chámase José Tono. Ele é viaxeiro, antropólogo, escritor, anda no mundo da cultura, vive en Madrid, pero naceu en Guatemala, penso. En Madrid comisariou unha exposición sobre os camiños de Santiago e os cartéis que se fixeron ao longo da historia para promocionar o Camiño de Santiago, que había algún cartel que diseñou Castelao, imagino, en 1920 algo. E logo, bueno, pues en esta exposición historias jacobeas, non sei, non me acordo, logo lle pregunto. Están colgadas en internet os cartéis. Nesta exposición, ademais, tamén se contactou con con ilustradores actuais para que fixeran tamén a súa propia versión do que podría ser un cartel do Camiño de Santiago, e aí estaban un par de galegos. Miguel Anxo Prado fixo un cyborg chegando a catedral. A raíz desa conversación, que foi moi longa no seu momento, pues quedou aí un pozo. Agora, pues nada, él vai a vir mañán a Compostela a presentar un libro dun camiño tamén espiritual, porque ao final o Camiño de Santiago pode ser todo o que queiras, pero de fondo é espiritual, porque a maioría da xente acaba encontrándose a sí misma. Isto é o que conta, se vos sentades no Obradoiro, a maioría dos peregrinos. Entón, el caminou en Xapón por unha illa que non sei nin como se chama, Shikoku, que ali hai 82 templos budistas, e bueno, el conta a súa experiencia
pois o que é un camiño espiritual, o que é este en concreto, as moitas similitudes que hai nos peregrinases, pois a acollida, o peregrino acolle normalmente, en un xesto de humildade por parte do peregrino, de gratitude, de recibir o que sexa, no? Comida, aloxamento. Que máis? Que máis sobre isto? Ah, sí, él tamén nos contou no seu momento que había o Camiño de Santiago está irmanado con un camiño xaponés, que claro, para os nombres fatal, xa sabedes. Bueno, pois pues de eso falaremos un pouco, porque é unha conversación que tuvemos que gravar, porque eu se penso que él anda no tren, ou estuvo onte viaxando no tren. O tren de Vigo, perdón, de Vigo, de Madrid para Vigo, ou para Compostela, para Galicia, por donde sea, ten tramos que se escoita por unha llanura de Castilla, pero en outros tramos se perde bastante a señal. Entón, bueno, pois pues, en lugar de arriesgar e que nos fora narrando as paisaxes de Castilla ata chegar a Galicia, pois gravamos a conversa, e claro, cando gravamos, pois a xente como busca un espacio con tempo, eu tamén lles dou espacio. Entón, prácticamente vamos a botar media hora a falar do que peregrinar. Moi ben, pois esta é a primeira parte. Na segunda parte do programa, teño aquí o dicionario de vigueses, e teño algunhas historias relacionadas co turismo. Así que vamos a peregrinar polas páxinas deste dicionario de vigueses. Muy bien, este programa parado, se canto me enrollei. Nada, como todos los días tamén, damos unha voltiña pola prensa a ver que nos contan de como vai o día.

0: Bueno, non fun a buscar o periódico a barra pé do barra pero casi ou a sección de donde están os socios, que teñen unha mesa moi chula, moi cómoda para ler os xornais. Teñen aí unha hemeroteca tamén, e a mesa é como unha mesa casi de biblioteca, ¿no? O de investigador, inclinada para que sea moi cómoda. Vale, pois primeira nova. Falamos dos silos de cemento da empresa Tudela Beguín, que están aí na terminal de Guisar. Se colledes o tren a Pontevedra e vades pola ría, por abaixo desde Guisar, pois os mirades ben que grandes son eles. E hai seis propostas para derribar estes antigos silos aí no Porto de Vigo e gañar espacio logístico, que é clave este espacio para Termavie colocar, gañar espacios para os ground slots, que isto que ven sendo, pois os contenedores se dispoñen en espacios que se denominan así ground slots, que son estas superficies rectangulares, poñen un contenedor e apilan varios en riba, ata 4, que é o recomendable, por cuestión de eficiencia, por aproveitar os espacios. A terminal de contenedores de Guisar dispón a día de hoxe 2.752 grand slots. Cando derriben estes silos terán máis, penso eu. Ben, outro día sale unha nova tamén na prensa de o que tardan en chegar os contedores, o retraso que hai porque hai sequía, entón o canal de Panamá ten menos agua, con lo cual tardan un pouco máis en atravesar os barcos este atallo entre océanos e tarda máis en chegar a mercancía aquí. Bueno, nada, a nova conta que sobre esta esplanada, cando se boten abaixo os silos, o que vai haber é un pavimento de formigón armado deseñado para soportar as cargas de almacenamento e manipulación dos containers. E que van a facer aí? Pois unha losa de formigón nova, 32 centímetros de espesor, e o pavimento vai a incorporar fibras sintéticas de polietileno destinadas a mellorar o control da fisuración. Que con tanto peso, claro, estes contenedores poden levar de todo, desde patitos de goma ata por todo o peixe que entra, claro, o ferralla tamén, ¿no? Non sei. O puerto é unha cousa moi misteriosa, non é tan fácil saber o que entra e o que sale por aí. Bueno, toda esta historia vai a costar 2,44 millóns, o sea, 2.400.000 euros aproximadamente, en 10 meses estará feito. E agora o que teñen que decidir é cal das 6 empresas concursa. 4 son en solitario e as outras son unións temporais de 5 empresas. Bueno, hai outra nova bonitiña, esta é que a gaita de Ricardo Portela regresa a Vigo, toque pechado, ¿no? A través duns paneis, imaxes e obxetos persoais e tamén material discográfico, entre outras cousas, pois podemos facer unha viaxe pola trayectoria deste gaiteiro. Que Portela ten un festival en Pontevedra moi grande no verán, creo que enchese toda a rúa da ferrería e os soportales de stands de gaiteiros, e bueno, tocan un montón de pezas, é unha cousa como moi grande, ¿no? Penso que en máis de 3 días a historia esta. Bueno, pois a relación de Portela con Vigo chegou no 1932, cando tiña 12 anos. Penso que viña da Argentina, non estou moi seguro. Recibiu as enseñanzas de Xosé Oliveira Blanco, conocido como Pepe Moreno, que era integrante dos Morenos de Lavadores. E a relación con Portela, de Portela con Vigo, mantívose durante décadas e estuvo marcada polos encontros con outros músicos e tamén transmitiu moitísimos coñecementos a novas xeracións de gaiteiros. Carlos Núñez fala moi ben del, ¿no? De cando tocou, sendo un neno tocando diante del. O que lle impoñía tamén, porque era unha eminencia para él en seu momento. Ben, entre as figuras vinculadas á cidade olívica coas que mantivo relación atópanse Antón Corral, do Obradoiro de Gaitas e Zanfoñas da Universidade Popular, agora EMAU, ou ETRAZ, ou este conglomerado de xente aprendendo a facer cousas antigas aí. Eu penso que medio mundo aprendeu a facer gaitas con Antón Corral. O grupo didáctico e a banda de gaita Saraval, da que foi padriño tamén. Bueno, por exemplo, máis relacións con Vigo de Portela, Pois as imaxes que utilizou para a portada do primeiro disco dos Irmáns Portela foron tomadas no Monte do Castro, aí no Castro, máis no Pazo Quiñones de León. E en Vigo hai unha calle dedicada a Ricardo Portela, en minúscula calle, non me parece, a mí non me parece moi bonita, pero bueno, donde desemboca, sí. Que é a calle que vais a desde Torre Cedeira hacia o Porto Pesqueiro. Tengo o pabellón do Berbés ali ao lado da entrada, fai unha curva así, clinch, de, non sei, 90 grados, un pouco máis, e cae ali na rotonda que entra xa para as naves, de, para os viveiros de, do puerto. Foi no ano 92 o das Olimpiadas e o da Expo de Sevilla, e xustamente ese ano foi cando morreu. Bueno, pois onde está a exposición? Non o dixen eu. Pois a exposición está na sede da Diputación, en esta Eduardo Chao, esta calle, que non, a plazoleta que hai ali no Casco Bello. Se pode visitar de luns a venres de 9 a 8 e media da tarde. Está comisariada por Óscar Ibáñez o Gaiteiro e está aí hasta finais de octubre, hasta o 23 de octubre, máis ou menos. Bueno, pola prensa tamén anda hoxe un diario das velutas. Bueno, non sei se hoxe ou porque está collinado digital, eh? No digital a veces non distingues se é de hoxe ou de antes de onte. Vamos a ver, fan un diario de con un dos membros dos capataces do Seaga, que é a empresa que retira os niños de Velutina en Galicia, e o siguen durante un día a ver cantos niños se retira e como é o día a día de dun retirador de niños de Velutina. É unha historia moi bonita. Conta este Jesús, chamase o señor, o que lle fan o seguimento, que retira pois nun día máis ou menos unha media de 11 niños de Velutina. Entón, el, o día comeza o día anterior, cando deseña a ruta para atender o máximo de avisos posible. E antes de arrancar, o que fai é consultar no móvil os datos da primeira parada, que ese día que o seguiron era un pazo en Cambre, e busca como chegar, os mapas axudanlle moito, e logo, pois nada, cando chega ten que buscalo exactamente. Entón normalmente salen os veciños, que o GPS máis certeiro, e lle din ali arriba no tal, e ali é donde encontra o avespoeiro. E o que fai o siguiente, este capatazo que fai é revisar a zona, e na aplicación Control Velutina marca as coordenadas exactas do niño e fai unha foto de seu referencia para levar a contabilidade despois ao final do ano, dice cantos niños de Velutina, tal e cual. E nada, e mentre se congregan por ali os veciños, que o que contan é a súa experiencia cos niños, que ali xa os quitarán en algunha vez en outros árboles, nunha nogueira, nun castiñeiro e tal. Bueno, e dos tamaños que a veces son moi grandes, contanlle historias. Siguiente, ponse outra sede de protección o capataz, e como o niño está moi alto, o que vai a facer é usar a escopeta marcadora para dispararlle varias bolas de biocida e neutralizalo. E unha vez que termina aí, vai para a seguinte parada, segunda, que un home que lle deu aviso, porque a él picaranlle cinco velutinas cando estaba rozando un campo, e entón, bueno, pues él chega ali, busca o niño e lle dá os consellos o señor, que antes de rozar que adique 5 minutiños a comprobar se hai algo, porque así un se libra de moitas picaduras. E así vai dando cada día, con cada visita, 2 ou 3 consellos. E logo sigue buscando terceira parada, pues busca outro niño que está, este non sei onde estaba. Bueno, si queredes facer o seguir o recorrido deste home do Seaga, pues buscade a noticia na Voz de Galicia, que de onde aquí te llevo. Teléfono de alerta das velutinas 012. Son a metade de setembro, recibiu o 012 máis de 5.000 avisos por avestamentos de niños de velutina. E os que peor parados salen non son as persoas humanas que nos pican, pues nos molesta, ou si nos pican moito o hospital e a ver si non morimos, son os agricultores, especialmente os que teñen mel, as colmeas de mel, porque pues zampanlle o mel e morrenlle as abellas, porque tamén as comen seica. Entón, bueno, pues dende o sindicato labrego galego, o que lle piden a Xunta, bueno, que faga algo, ¿no? Que deseñe un calendario de actuación, que faga algo. Esta é a historia. Bueno, cómo me enrollo con las novas, ¿eh? No tengo por aquí a... Me falta Anabel, que as cortaría un poquillo más. Hay otra nova muy chula, que o barco eléctrico dos peregrinos deixa de cruzar o río Miño. A falta de calado volve a marcar o futuro da conexión entre a Guarda e máis Camiña, que durante anos condicionou, por exemplo, esta falta de calado a navegación do último ferry do Miño. E agora, pois, este barco eléctrico que transportaba os peregrinos, que chegou no 2022, tamén vai a deixar de funcionar polas numerosas averías provocadas pola escasa profundidade da desembocadura, ademais de que en Camiña non teñen un pantalán adecuado e, bueno, que se fai difícil o servicio regular de transportar peregrinos de un lado para outro. Que fixo a empresa? Pois recurriu agora para dar ao servicio a unha lancha de menor calado para continuar trasladando os camiñantes e, a ver, reduciu os motores. Os dous motores Torquedo foron sustituídos por un Yamaha de gasolina de 500 cabalos con un motor de 7 kilovatios. E entón, este... A cousa tamén é que vai a ser o primeiro híbrido do río Miño que tamén vai a cambiar de cometido, porque ademais de trasladar os peregrinos de unha orilla para outra, tamén vai a facer navegación augas arriba polo río cos turistas. E non había por aí tamén paseando os turistas na, penso que pola zona de Tui, un barco así que parecía como un barco vikingo. Teño que darlle seguimiento a esta historia, a ver como lles vai. Muy ben, deportes. Pois en deportes falamos de atletismo, porque Alice Finot e Iván Roade, contasía o titular, voan entre olla e máis a guardia. Hubo unha carreira os 15 kilómetros do Atlántico, que se disputou un domingo entre a olla e a guardia. Alice Finot, subcampeona de Europa de 3.000 metros, e Iván Roade adjudicáronse esta 13ª edición, que contou con 1.200 deportistas, e o día, bueno, pues era un pouco nublado, así que favorecedor para que non pasaran calor, propicio para os atletas. Fixeron 15 kilómetros por terra e asfalto, remataron en a guarda e... Iván chegou en 47 minutos 6 segundos e Alice Finot cruzou, fixo crono 52 minutos 43 segundos, e esta é a segunda victoria desta carreira, porque conseguiu tamén gañala no 2018. Alice Finot competiu nos Xogos Olímpicos de París, quedou cuarta en 3.000 metros, e agora o ano que ven entrarán todos en modo preparación para os Xogos Olímpicos, ¿no? Mundiales e logo os Xogos Olímpicos. Bueno, e a outra de deportes é o hockey. Sabedes que o fin de semana houve un montón de xente xogando hockey sobre rodas aí en Bouzas, e o Liceo Coruña levouse o trofeo senior masculino. Empatou o sábado ante o San Juanense 5-5 e derrotou o domingo Barcelos Portugués por 7-5. Este cartel reuniu os clubes de con maior tradición do hockey sobre patins. O Liceo é campeón de 8 ligas, 10 copas do Rei e 3 supercopas de España, 6 copas de Europa. E o conxunto de San João da Madeira, que compite no máximo nivel de Portugal. E o de Barcelos, no seu palmarés, conta con 2 copas de Europa, 2 supercopas de Europa, 3 ligas de Portugal, 4 copas de Portugal, entre outros títulos. Bueno, que había xente moi boa xogando o hockey. Na parte feminina, o Marineda impúsose por 5-2 o San Juanense en un encontro do sábado. E para o conxunto de Coruña, pois esta tempana estrease na Hockey Liga de Iberdrola, porque logrou o ascenso. E o equipo portugués, o San Juanense, chegou a Vigo como campeón da Cup Women, WS World, pois isto non sei deletrear estas estes acrónimos. Bueno, que campeón de algo. Canto descoñecemento do que pasa máis alá do Miño, de verdad. Bueno, pois nada, houve ademais nove equipos de categorías inferiores de Galicia e Portugal, o CIES, que era o clube organizador, e o Pontareas, Orde Soroso e Berenguela. Moi ben. Pois nada, ademais a competición tiña un toque solidario porque recaudaba cartos para a Asociación Española de Hiperplaxia Suprarrenal Congénita, que na primeira edición, esta é a segunda deste torneo, reuniron algo máis de 3.000 euros para a causa. Pois nada, que parece que tamén houve moitísima xente o sábado e mailo domingo aí no, en Bouzas, no pabellón. Pois xa está. Imos a escoitar unha canción, que lenta vou. E damos un paseño pola senda, que vos parece? A mí me parece moi ben. A mí me parece moi ben. E imos a escoitar, xa que falei de Ricardo Portela, pois unha cancionciña que se titula así, Alfonsina. Ai, espera, teño aquí o... Que teño por aquí eu? A non quitar o fondo das noticias, perdonádeme. Vamos a escoitar a Alfonsina.
1: De gaita, don José Oliveira Blanco o Moreno.

Qué sencillez, ¿no? O sencillo y difícil a veces, ¿no? E o máis difícil. Bueno, pois, falando de gaita e tamboril, isto decía quen, a gaiteira de Orense, Susana Seivane, non? Esta é a de Barcelona, medio galega, medio catalana, medio andaluza, non? Anaí andaluza. No, a Cristina Pato, dice, cando me toque a gaita e o tamboril, o disfrutarei. Porque ela realmente é pianista, non? Ben, hai festas ainda. Eu pensei que se acabaran as festas patronales, pero claro, me acabo de dar conta que Caruncho dixera, e no, ainda quedan todos os San Migueles. Pois claro, os ven a chuvia e o vento, e mañán pois verá este soliño que é o veranillo de San Miguel, logo chegará o de San Martiño. Pois San Miguel, os San Migueles, pois os San Miguel en Oia levanto desde o sábado en festas, e os rematan con que, pois agora as 10:30 da mañán en xa a banda de música de Unión, a banda de música do Valmiñor vai a estar aí na acompañando a misa solemne coa procesión, vai a cantar a coral Lira de San Miguel, e despois pola noite a verbena ás 10, Los Españoles e Fuego. E fin, ás 10 xa non debe de haber vento, pero antes estará monto, a ver como levan co tempo, porque claro, empezan a montar ás 5, que cando os camións das orquestas, cando ven o super temporal. Bueno, pois ainda hai festas. Galicia, o país dos mil ríos e das mil festas, non? E dos 300 non sei cantos concellos que tamén somos. Bien, máis música. Se queredes, como todos os martes, hai jam session despois do concerto de jazz na Casa de Arriba. O concerto empeza ás 9:30, as entradas son a 6 euros, e os están o trío, que está formado por Gorka Olla a guitarra, Surso Estevez a batería e José Stewart, que é o contrabaixista. E toca momento libros, preséntanse un par. A ver, o libro No fío do alén, de José Barral Sánchez, no centro veciñal de Praza da Miñoca, ás 7:00 PM. É un poemario na Morada, esta cooperativa de toque feminista que está entre Hispanidade e o Castro, onde está esta iglesia que parece un panteón, que está en Grecia, el Partenón parece. Ás 7:00 PM preséntase o poemario de Paula Vilas e Iroa. O seu vai estar acompañada tamén pola poetisa e fotógrafa Elvira Jardón, e vai a falar do seu libro Vientre de pez, e vai a ler algúns poemas, contará o que lle queirades preguntar, e se comprades o libro, pois vos firma o exemplar, vos fai unha dedicatoria, estas cousas. Para os nenos pequenos hai unha cousa moi chula no Vialia ás 5:30 PM, outra especie de centro cultural aparte do consumismo, se consume ocio tamén. Obradoiro infantil hoxe adicado aos experimentos locos a partir das 4:30 PM. Hai que inscribirse ás 4:30. No, hai que se inscribe unhas 4:30 e o obradoiro empeza ás 5:30, eso é. Con 25 nenos máis ou menos para facer os experimentos locos na planta baixa. E no edificio Redeiras da Universidade de Vigo, que está aí no Berbés, ás 7:00 PM, pois se presenta un documental sobre un oftalmólogo oculista, Antón Beiras García, e a súa investigación sobre o estrabismo nos anos 1960. E vai a estar aí presentando este documental que se chama La mirada certera, Alejandro Otero, que é colaborador do Dr. Beiras na construcción do vigoscopio, e polo fillo deste Antón Beiras, Antón Beiras Cal. Bueno, pois como chega el a investigar o estrabismo, este señor, o Antón Beiras? Porque a súa filla antía tiña estrabismo. E entón, dai, toda esta historia. Pois, se queredes ir a miralo, ás 7:00 PM.
Hay pocos estrábicos ahora, ¿no? Aparte, el director de cine este, Alejandro, no, Trueba, no sé qué, Trueba, ¿cómo se llama él? Que es de estrábico, que no sé cómo puede dirigir. O sea, la costumbre es así, a tener dos planos. Ay, Dios. Yo tenía una profesora de cine que trabajara con Trueba y decía que era increíble como director. Bien, falando de cine, por cierto, ainda continúan os carteles do Friki Film Festival na planta de abaixo, ou sea, en frente da Casa das Artes e o García Barbón, aquela saliña pequena onde poñen os beléns no, pues, polo Nadal, pois aí ainda están estes carteles de pelis de terror, de cine fantástico, pues Nosferatu, Hitchcock e demás, que bueno, pertenecen aos fondos do Museo do Cinema de Melgaso e en colaboración con este festival pues, nos conseguiron que estuveran aquí expostos un ratiño ata o 3 de outubro, que o 3 de outubro ven sendo o sábado. Podedes ir en horario de tarde a visitala, de 5:30 a 8:30 da tarde. Os carteles, se vos gustan os carteles de películas e a vosa historia, se vos gusta as pelis antiguas tamén, porque os carteles son de pelis moi antiguas, ¿no? Eu sempre penso que estarán por ali os de Casper Beck. Moi ben, pois hasta hai máis cousas que facer pola cidade adiante. Buscadeas na axenda da prensa ou paseade pola cidade e a ver que vos atopades. Moi ben, vamos a poñer unha canción. Que vamos a poñer? Vamos a poñer a Terbutalina. Ten unha canción moi bella, moi bella. Ten unhas cancións moi minis de un minuto e medio, unha cousa así. E se titula Ben Peinados. Porque o día de hoxe é para andar despelusado, porque non hai xeito de estar peinados con este ventillo que está facendo.

pena que teña tan poca memoria eu. E canto me acordo de carunchos. Porque falamos das romerías, me xotes que falar das romerías, hombre, que en setiembre hai un montón delas. Pois aparte dos amigueles tamén dixo que o lugar onde máis pulpo se comía, que non é Mugardos, non era no San Froilán, sino que era nunha romería que se celebra en Ourense. Que pasa que xa non me acordo si era para Verín, si era... Que mala memoria. Un castelo moi pequeniño por ali. Bueno, xa que falamos de peregrinar, en algún momento falamos do turismo, no Camiño de Santiago como turismo, motor turístico. Pois sí, é a gran empresa agora mesmo. Pois teño aquí o libriño de Diccionario de Vigueses, 1875-1945. Pues son historias locales de 1700 persueiros que pasaron, transitaron pola cidade en este período. E hai unha moi chula, pequeniña, pero mirarades agora a conexión con todo isto que nos contou. Ay, Dios mío, José Tono, sobre o turismo. O turismo, a peregrinación, o lado espiritual, estas cousas. A ver, a historia de Isidro Gómez Elías. El dedicouse ao comercio. Era fillo de Isidro Gómez Moreno, que naceu en 1840 en Verín. No, en Verines, provincia da Coruña. Ah, cantos lugares descubre un, solo lendo un poquinho. Chegou a Vigo en torno a 1860. Traballou tamén no mismo ramo que o pai, no comercio. Naceu en Vigo en 1878 e foi moitos anos depositario das cervezas sevillanas La Cruz del Campo, que vendía na rúa Abeleira Menéndez. Tiña un establecemento de comestibles en Méndez Núñez, que según documentos municipais debió de abrir sobre 1912. En 1917 fundou unha fábrica de cepillos en San Francisco, lado do mar, onde está o convento por ali, que hoxe é a Casa da Caridade. Entre outras familias, emparentou cos Márquez de Bouzas. Bien. E agora que chega o punto desta biografía. Foi socio da Asociación de Turismo de Vigo, que en 1910 empezaba a ter algunha forza na cidade. O sea que hai 100 anos había unha asociación de turismo. ¿Quen pensaban que iba a vir hasta aquí? En 1910. Bueno, claro. Pues, estou pensando ahora nun reportaxe que lemos de... Pues era un... Tiraba la voz de Galicia de Meroteca e contaba de Emilia Pardo Bazán, que facía unha guía de turismo para conocer ben Galicia, non o que conocían os madrileños, que acababan todos aniñados no mismo sitio, e describía as bondades de lugares en galegos pouco masificados. Este problema, ¿eh? Vamos, pa siempre jamás, ¿no? Bueno, vamos a ver. E logo sigue contando un poquinho máis da biografía deste home, que foi concejal por certo tempo e en algunha ocasión presentado pola Liga de Defensores de Vigo en 1922. No 1937 era o primeiro conselleiro suplente de tranvías eléctricos de Vigo e faleceu en 1947, un 23 de outubro. Pois aquí unha pequeniña biografía. Hai unhas que son máis extensas e outras que son así como máis breves, e esta a mí me parece moi aceitada para hoxe. Pois xa sabedes, había unha oficina de promoción turística, unha asociación por aquí por Vigo hai 100 anos, un pouco máis, 110. Bien. Vamos a fazer unha cousa, vamos a escoitar a las señoras de vacas, que hai tempo fixeron unha parodia do Xacobeo Veo Veo. Con isto, pues dicimos chao, ata mañán, que vai a ser outro día chamado Mércores.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

quieres difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

apidatona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. O lume volve ao Courel. Un incendio en Quiroga arrasou xa máis de 420 hectáreas e puxo en alerta varias aldeas. A Consellaría de Medio Rural tivo que declarar a situación 2 no incendio forestal de Quiroga debido á proximidade do lume a varios núcleos de poboación. Avivado polos ventos, queimou xa máis de 400 hectáreas. Orixinouse na parroquia de Pacios da Serra, nun punto de difícil acceso, o que explica a dificultade dos medios de extinción para atacalo. Prodúcese, ademais, nunha zona que xa sufriu grandes lumes nos últimos anos. En agosto de 2025, o incendio orixinado en Larouco, en Valdeorras, avanzara cara a Quiroga e chegou a afectar a contorna do Courel, onde arrasou centos de hectáreas. Compre lembrar que a tempada de alto risco de incendios aínda non rematou. Tal é como se publicou no Diario Oficial de Galicia, esta vai do 1 de xullo ao 30 de setembro e pode ampliarse un mes máis. A comezos da tempada, os 67 colectivos que integran a plataforma Por un Monte Galego con Futuro presentaron un manifesto no que reclamaban un cambio radical nas políticas de prevención e loita contra os incendios forestais. As entidades denunciaron entón o fracaso dun modelo centrado case exclusivamente na extinción e reclamaron unha aposta decidida pola prevención, a restauración das zonas queimadas e a recuperación dun rural vivo e dun monte multifuncional. E imos con outra das novas destacadas. A rotura dunha fosa de xurro con máis dun millón de litros en Tordoia causa unha vertedura na contorna do río Bustelo. Diante do grave impacto ambiental e sobre a saúde pública que podería derivar deste vertido sobre a bacía do Tambre, a Adega reclama a Xunta que poña en marcha medidas urxentes de contención da contaminación, así como todas as medidas de precaución necesarias para salvagardar a saúde pública. O Tempo reclama información transparente á cidadanía galega e tamén pide unha investigación rigorosa que dirima as responsabilidades do acontecido, ordenando a paralización cautelar da actividade comercial da explotación gandeira implicada, mentres non se determine se cumpre coa legalidade vixente. Este episodio de contaminación por xurros de Tordoia é o segundo que se produce nos ríos galegos en pouco máis dun ano. No verán de 2025, outro vertido tivera lugar tamén pola rotura dunha balsa na contorna do río Landro. Ante a recorrencia destes episodios, a Asociación Ecologista Adega pon sobre a mesa varias medidas a tomar para evitalos. Insta a Xunta a revisar as condicións ambientais

de seguridade das explotacións gandeiras autorizadas en réxime de intensivo. Tamén reclama non autorizar ningunha nova explotación gandeira que non acredite dispoñer de terra dabondo para a xestión adecuada de todos os xurros que xere. Este tipo de explotación, se asegura Adega, deberán estar sometidas a unha avaliación ambiental ordinaria e non a un simple informe de incidencia ambiental. Por último, a organización reclama un plan galego de xestión integrada de todas as explotacións gandeiras.

E o pasado domingo 13 de setembro, arredor dun cento de persoas concentráronse en Riba Dumia para reclamar a demolición da represa de Cabanelas no río Umia e defender o seu funcionamento natural. As entidades convocantes, entre elas o colectivo ecoloxista do Salnés, a plataforma en defensa da Ría de Arousa ou a Dega, denuncian que a represa está destinada a abastecer a Illa da Toxa, entre outros, para usos turísticos como o hotel e o campo de golf. Esta infraestructura, alertan, pode provocar un maior quecemento da auga, alterar o hábitat das especies acuáticas e modificar o transporte natural de sedimentos cara á Ría de Arousa. As organizacións reclaman a Augas de Galiza que faga públicos os informes que avalaron a autorización da obra e que se adopten medidas para garantir que o Umia poida seguir sendo un río vivo.

Hai poucos días que se cumpriron 30 anos do derrube do vertedoiro de Bens na Coruña, unha catástrofe na que unhas 2000 toneladas de lixo se desprazaron pola ladeira do monte ata chegar ao mar. O suceso provocou unha forte mobilización cidadá e impulsou un modelo baseado na reciclaxe e na compostaxe coa posta en marcha da planta de Nostián. Pero 3 décadas despois, a xestión dos residuos en Galiza segue lonxe dos obxectivos marcados pola normativa. No ámbito de Sogama, máis do 90% dos residuos que chegan ás súas instalacións acaban incinerados ou vertidos, mentres que a recuperación para a reciclaxe permanece por baixo do 8%. E a compostaxe, que debería ter un papel fundamental na recuperación dos residuos orgánicos, continúa sendo a gran esquecida. As 4 plantas de compostaxe do ámbito Sogama funcionaron, de media, a pouco máis do 20% da súa capacidade. Para Adega, estes datos amosan que 30 anos despois de Bens, Galiza segue sen avanzar ao ritmo necesario cara a un modelo baseado na prevención, na reciclaxe e na compostaxe. Continúa, pois, dependendo en exceso do vertido e da incineración. Seguimos. Adega reclama unha avaliación ambiental ordinaria para as plantas de baterías Belesar 1 e 2 previstas en Pesqueiras no Concello de Chantada. A organización presentou alegacións e considera que, á vista da documentación e do conxunto de proxectos enerxéticos previstos na zona, non se pode descartar a existencia de efectos significativos sobre o medio ambiente. Adega insiste en que Belesar 1 e Belesar 2 deben entenderse como unha soa actuación, agora fragmentada de xeito artificial coa posible intención de favorecer unha avaliación ambiental. Ademais, estas plantas situaríanse na área de amortecemento da paisaxe cultural da Ribeira Sacra e próximas a unha zona húmida vinculada ás nacentes do río de Tarrío. Por todo isto, Adega pide que se analicen en profundidade os seus posibles impactos, incluídos os riscos de contaminación e incendio dos contedores de baterías. E a campaña de recadación solidaria Río Ratos en Cemento entra na súa recta final. Adega Lugo pide un último impulso nas doazóns para poder recorrer nos tribunais a cementación das nacentes do Río Rato na cidade de Lugo. Quedan poucos días ata o 30 de setembro para completar o obxectivo económico mínimo. A organización lembra que o espazo afectado alberga nacentes, regos e zonas húmidas que alimentan o Río Rato e tamén bosques de ribeira, carballeiras e outros valores naturais de grande interés. A campaña busca reunir os fondos necesarios para levar aos tribunais a defensa das nacentes fronte á transformación urbanística prevista para ampliar o polígono industrial do CEAO. Este sábado 19 terá lugar un roteiro pola zona e xa pro 26 de setembro a asociación organiza tamén unha foliada solidaria no lugar de Reque, ao Carón do Rato. E no plano da mobilidade, o Foro Cidadán polo Ferrocarril reclama a Renfe e a Xunta máis servizos de transporte público para Ferrolterra, Eume e Ortegal. O colectivo denuncia atrasos, falta de prazas e horarios que non corresponden ás necesidades da poboación. Como exemplo, pasado 11 de setembro, 30 persoas tiveron que facer de pé o traxecto entre Ferrol, Fene e Ponte de Eume no autobús das 8:30 da mañá. No tren, o Foro reclama tamén máis frecuencias e horarios útiles na liña Ferrol a Coruña, especialmente para persoas que viaxan por motivos laborais, académicos ou para acudir a citas médicas. Nada máis por hoxe, convidámosvos a visitar a páxina web de Adega para estar ao tanto de todas as actividades ambientais de aquí en diante. Entre elas están a limpeza simultánea de ríos o 4 de outubro e a limpeza simultánea de praias o 18 de outubro. Estás a tempo de unirte. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoítase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

していく中、ついに刺激する。

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son las 7.
1: A esta hora comienza Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
2: Benvidas e benvidos. Somos Proxecto Neo, o programa Modero Burela emitido a través de Radio Foz na Mariña, Cuac FM na Coruña, Radio Filispín en Ferrol, Xente de Teo en Compostela e Radio Piratona en Vigo. Proxecto Neo fai escola a través das ondas desde xaneiro de 2012. Agora mesmo entramos no programa 496. Lembramos que Lucía Rivas é a nosa cronista gráfica. Karina Parga está no control técnico. En os micrófonos, como sempre, a masa coral, Modero Burela, dirixida por Miruka Parga. Despois desta música de cabeceira, facemos un breve recordatorio do que tivemos no programa da semana pasada. Xavi e Nadia.
3: Como cada semana, comezamos cos nosos espazos colaborativos. A noticia do día é unha pílula das ciencias. Inmediatamente a seguir, informamos sobre unha parte da oferta educativa do IES Perdouro de Burela para o curso que ven. Para iso, falamos con Félix Pardo Fidalgo, xefe do Departamento de Instalación e Mantemento, David Martínez Anjo, profesor do Departamento de Mecanizado e do curso de Especialización en Fabricación Aditiva, e Andrés González Tella, profesor do Departamento de Electrónica. Na segunda parte do programa, escoitamos o micropodcast do Obradoiro de Radio que realizamos aos compañeiros que visitaron o estudio durante a nosa feira Tecnociencia Arte, celebrada o pasado 1 de xuño.
2: O programa 495 e todos os anteriores están na radio a carta. Poden ser ouvidos todos os días do ano e desde calquera lugar do mundo. E agora é o momento para adiantarnos en sumario todo o que vos temos preparado para o programa desta tarde. Hugo e Breixo.
4: Hoxe é o noso último programa do curso 25-26. Neste día de San Xoán, Xone Rei, xunto ao seu alumnado de cuarto de ESO, despiden o programa coa palabra do mes.
5: Na primeira parte do programa falaremos con Neves Cando López, profesora de Lingua e Literatura Galega, que leva case 34 anos dando clase no IES Perdouro e decide xubilarse neste mesmo curso.
4: Na segunda parte do programa imos conversar con profesorado de varios ciclos de formación profesional do noso centro, para que nos vayan informando da oferta académica de cara ao vindeiro curso.
5: Falaremos con Javier Rouco, do Departamento de Imaxe Persoal, e con Juan Insúa e Ana Patricia Anaya, do Departamento de Administración.
2: Feita a presentación do sumario, comezamos coa palabra do mes, dirixida pola profesora Sonia Rey.
6: A palabra do mes.
7: Nesta entrega da Palabra do Mes traemos a todos vos unha forma que vai moi ben co día de hoxe, San Xoán. Como sabedes, esta expresión ten unha dobre orixe. Por unha banda, refírese ao solsticio de verano, o día máis longo e a noite máis curta. E por outra, coñece unha adaptación católica, conmemorándose o nacemento de San Xoán Bautista. Esta celebración fusiona ambas vertentes, pero o que destaca é a importancia do lume, como un rito oculto para purificar. Tamén as ervas coa que se elaboran ramos para proteger as casas ou mesmo deixadas en auga toda a noite para lavar o rostro pola mañá, como unha forma de afastar o mal e dar beleza. Se acudimos ao dicionario da RAG, vemos tamén que esta forma, escrita agora todo xunto, refírese a unha planta. Substantivo masculino, Digitalis purpurea, planta silvestre da familia de talo ergueito, follas basais e inflorescencia de ata 30 cm de alto, con numerosas flores con forma de alferga, coa corola púrpura ou rosada no interior branco punteado de vermello. As flores de San Xoán estrálanse coas mans. Flor desta planta. As abellas métense nos San Xoáns para zugalos. Esta forma ten abundantes sinónimos que reflicten a riqueza

0: limpeza do léxico galego segundo as distintas zonas onde se fala. Abeluria, baloco, borleta, croque, dedaleira, estalote, estraloque, milicroque ou estourós. Voz empregada en lugares preto de aquí como é Celeiro de Mariñaos no veciño concello de Barreiros. Co comentario sobre esta forma, que vai moi ben, co día de hoxe, despedimos esta sección ata o vindeiro curso. Moitas grazas a todas as persoas que nos escoitades e un bo verán.
1: Moitas grazas á profesora e ao seu alumno Iker Olor López, de cuarto da ESO. Chegou agora o momento da primeira das músicas desta tarde, que nos presenta Eric.
2: Hoxe comezamos o programa coa música dun artista novel, Noelia Perpetuo, que dicía do seu profesor de galego o seguinte: Anel, o meu profe de galego, que me descubriu un mundo que nunca pensei que eu podía explorar.

0: Ouvíamos Baixo Mar, da artista Noelia Perpetuo, cantante e compositora prolífica, cuyo estilo melódico agasalla tintes de pop, soul e rap. Damos paso aos nosos compañeros coa primeira entrevista da tarde. Adiante.
1: Este final de curso é especialmente emotivo para a comunidade educativa do Perdouro. É que, despois de toda unha vida dedicada ao ensino, case 38 anos, despedimos a profesora Neves Cando. Nas súas aulas de lingua galega non só se aprendeu gramática, literatura ou expresión escrita. Tamén se transmitiron valores, compromiso e amor polo noso idioma e pola nosa cultura. Agora, cando chega o momento da xubilación, queremos repasar con ela a súa traxectoria e conversar tamén sobre o presente e o futuro. Benvida a nosa radio, Neves, e moitas gracias por compartir con Proxecto Neo este momento de despedida e tamén de celebración.
2: Grazas a vos.
1: Agora que a xubilación xa é unha realidade, como te sentes nestes últimos días do derradeiro curso? Moitas emocións?
2: Pois a verdade é que sí. O que pasa é que ainda non és moi consciente do que vai pasar, porque temos aí as vacacións de verán, entonces, bueno, é como se fose unha continuidade dos anos anteriores. O mellor vou notar máis en setembro, cando non teña que incorporarme e volver a enfrontarme ás aulas, pero ahora de momento, ben, non hai queixa.
3: Foron moitos anos dedicados á docencia, vas xa case 38. Que te levou a escoller esta profesión e, concretamente, a ser profe de lingua galega?
2: Eu creo que sempre o tuve moi claro e sempre comentaba que quería ser mestra. A decisión de optar por filoloxía e despois máis en concreto por filoloxía galega que xa vos contarei foi pois unha profesora de literatura que tiven en terceiro de BUP e en COU. Esa gusto que tiña pola literatura pois encantoume, transmitiume e entón dixe nada, vou facer filoloxía. Daquela cando eu estudaba filoloxía eran 5 anos, 3 eran comuns. Estudabas filoloxía hispánica neste caso e despois era cando en terceiro e cuarto te especializabas. E aí en terceiro vino claro, o meu tiña que ser o galego e así despois collín en cuarto e en quinto a especialidade en galego-portugués.
1: No ano 1988 pasaches de ser estudante nas aulas da facultade a impartir clases no Monte Castelo. Este cambio de rol nunha aula foi tal como imaginabas?
2: Uf, foi terrible no sentido positivo, porque eso, en 3 meses pasaxe de estar dun lado nas aulas a estar outro lado, pero foi con moita ilusión porque eran anos moi bons, había moita demanda de profesorado de lingua galega e entón unha vez que xa todo o profesorado que traballara os anos anteriores estaba colocado, ainda había prazas sin cubrir os institutos e entón botaron man de, bueno, dos que acabáramos a carreira que naquel momento. Chamáronos para cubrir unhas plazas que quedaban aínda vacantes e a mí deron a escoller entre Monforte e Burela e tuve no clarísimo Burela e o mar. Monforte era o interior, calor, nada, Burela. E aquí viñei e aquí me quedei.
3: No ano 1992 xa te incorporaches ao IES Perdouro. Como era daquilo nos instituto? E como era Burela?
2: Puf, Burela cambiou moitísimo, acórdome de non haber nada onde está agora o centro comercial, nin o concello. Bueno, era unha vila pequena, volcada ao mar, que medrou moitísimo en todos estes anos. E o IES Perdouro daquela non era IES Perdouro, porque daquela aínda tiñamos o que era a antiga FP. Daquela, por Burela e pola comarca chamábase Mestría. Este era o Instituto de Mestría. Entón, foi un mundo novo, porque eu viña de estar 4 cursos no que era o antigo bacharelato, o antigo BUP, e o mundo da FP era un mundo totalmente novo. Pero foi un cambio, e depois tamén vou comentar a moitos compañeros que fixeran esa mismo trasvase, por así decirlo, de o que era o bacharelato a formación profesional, foi un cambio moi, moi agradable. É outro mundo, é outra mentalidade, unha maneira de ensino distinta, e costou adaptarse evidentemente porque ao pouquiño de chegar aquí xa se empezaba coa reforma educativa, aquela que se chamou a LOCSE, onde se empezaba coa ESO, e aí foi cando o que era a antiga maestría, o antigo instituto de FP, pasou a converterse no IES Perdouro, e aí xa se abriu un mundo totalmente distinto coa ESO, os bacharelatos, e foi a verdad que unha aventura moi maravillosa, sí.
1: Pois que bonito, Neves.
2: Sí.
1: Que balance faz da túa traxectoria? Tal vez houve momentos máis complicados e outros igual máis especialmente enriquecedores ou especiais.
2: A ver, é que pasaron moitas cousas, claro. Esa posta en marcha da ESO, eu daquela estaba de xefa de estudos, pois era cambiar totalmente a maneira de traballar e a maneira de dar as clases. E a verdade é que todo o claustro que nos involucramos naquel momento nese cambio, porque era un cambio de verdade moi, moi radical, pois respondeu maravillosamente. Había que facer xuntanzas, había que cambiar o estilo dos exames, moito papeleo, moitos informes, pero a verdade que a resposta foi moi positiva. E pouco a pouco, botámolo a andar, bueno, pues, ata hoxe.
3: O profesorado acompaña na aprendizaxe, pero o ensino é un proceso de intercambio, de ida e volta. No teu caso, que dirías que te ensinaron os teus alumnos e alumnas ao longo destes anos?
2: Buf, estar en contacto con vos, con xente da vosa idade, alumnado dende 12 a 18 anos, mantente moi nova. Moi nova, mantente en contacto coa realidade da mocidade, con cousas que ao mellor ti non controlas e que te paso o día. Eu descubrín por exemplo, a saga de Harry Potter grazas a vos. Eu ese tipo de literatura pois non era da miña, pero dixen, non, teño que lelo porque isto é o que lles gusta a eles. Eso é o maravilloso desta profesión, estar con xente nova que te ensina todo e todos os días e que tú tamén lles ensinas, espero. Entón, ese intercambio de ensinanzas é o bonito desta profesión, que podes recibir e dar, e moitas veces recibes moito máis do que das.
1: E unha vida dedicada á profesión tamén permite observar como foron mudando as aulas. Que cambios consideras máis importantes entre a escola que coñeciche cando empezaste a traballar e a actual?
2: Bueno, a maneira de traballar, para empezar, o que decíamos dese cambio que se deu coa LOCSE, pero eu, sobre todo, destacaría algo está cambiando no mundo e algo cambiou desde hai 38 anos. Non sei, a sociedade, agora vou poñer un pouco pesimista, non sei a onde imos, pero hai unha falta de valores, unha falta, non sei, de compromiso, de non sei, de esforzo, que non sei onde perdimos polo camiño. Eu espero, bueno, a ver, durante estes 38 anos houve de todo, pa diante, pa atrás, a xuventude pois en algúns momentos foi moi reivindicativa. Eu agora eso cada vez o vexo menos. Hai xuventude reivindicativa, pero moi pouca, hai moito acomodo. Non sei, ahora nestes momentos non é porque me vai a xubilar, estou un pouco pesimista nese sentido, pero espero que, bueno, como todo na historia, ¿verdad?, que todo é cíclico, todo cambia, pois isto tamén vaya pa mellor, evidentemente.
1: E se falamos do contexto educativo de Galicia, e sendo ti profesora de lingua galega e literatura, non podemos deixar de preguntarche pola situación do noso idioma. Que accións crees que urxen para reforzar a presenza do galego nas aulas, máis tamén no conxunto da sociedade en xeral?
2: Uf, ben, o vistes vos que fostes alunas en segundo bacharelato, como retrocedeu o panorama lingüístico en Galicia. É unha pena, non sei, por primeira vez estudaste, verdad? O galego xa non é a lingua maioritaria de Galicia. Eu creo que a educación pode facer moitas cousas pola lingua, pero a base está nas familias e na sociedade. Que importa que aquí deamos as clases en galego, que vexades que o galego é unha lingua normal para estudar calquera tipo de asignatura, se despois na casa non se transmite esa lingua de avós a pais e de pais a fillos, e despois que a nivel social, dende quen o ten que facer, que en este caso a Xunta de Galicia, que é a autoridade que ten cartas neste asunto, como é posible, por exemplo, comentaos, eu creo que un día nas aulas, que por exemplo na Televisión de Cataluña todos os anuncios sexan en catalán, na Televisión de Galicia contade a ver cantos hai en galego. É unha anécdota, pero é un exemplo claro do que estamos vivindo. Galego sí, pero cando interesa, e un pouco así de postureo, nada máis.
3: Nunha entrevista recente en Praza.gal, Alberto Pombo, profesor e un dos impulsores da exitosa campaña de dinamización lingüística Aquí tamén se fala, aseguraba que a inmigración é unha oportunidade para o futuro da lingua galega. Estás de acordo con esta afirmación?
2: Evidentemente, evidentemente é o futuro, e aquí ven o vedes en Burela, é a base de unha sociedade que está cambiando e que tamén ten que entrar aí polo ámbito lingüístico, e ao mellor aí está o futuro tamén. E outra cosa que tamén non acordei antes, unha medida desas de aquí tamén se fala galego, o mundo do deporte, que o Celta e o Deportivo entraran por iso, moveu algunhas mentalidades, si, para diante.
1: Bueno, xa mencionaches agora, mas crees que se está a aproveitar a realidade social de Burela para fortalecer o uso do galego nas aulas e no conxunto do concello?
2: A ver, eu creo que sí. O que pasa que eu o que notei de cambio, e era o que vos comentaba antes, hai uns anos se decía que Burela era un paraíso para o galego, chegabas a primeiro da ESO e era prácticamente o 90% o alumnado que falaba en galego. Hoxe ides a primeiro da ESO e non acontece iso. Que quere decir iso? Que algo está fallando nesa transmisión xeracional. Burela é un sitio único, temos un montón de nacionalidades aquí, convivimos con un montón de culturas, e a base lingüística eu creo que é importante, pero se a perdemos os propios galegos...
3: Que lle dirías a un rapaz ou rapaza que pensa que o galego ten pouca utilidade no mundo actual?
2: Pero que é utilidade? Pregunto eu. Porque por esa regra de tres... Que utilidade vos ten, o que sei, aprender esa física que aprendedes, ou esa biología, ou esa historia, se ao final, non sei, vas a acabar nun traballo que ao mellor nin ten que ver co que estudaches, ou si ten que ver e non che valeu ao mellor o que estudaches. Que utilidade? E que si todo medimos polo que é útil, non sei, poucas cousas teríamos que ter na vida. A utilidade non é algo que deba medir os valores dunha sociedade, porque útil pois é un roupa, calzado e catro cousas máis na vida, pero a vida é algo máis: valores, principios, ideas. Entón, se o medimos polo raso de utilidade, evidentemente ninguna, pero que ese non é o valor, é transmitir unha cultura, transmitir unhas raíces, e iso que non podemos perder.
1: Totalmente de acordo, Neves. A veces o pragmatismo fai nos perder,
2: claro,
1: o máis importante.
2: Claro, é que por esa regra de tres, repito, de que me sirve o galego? Hai moitos argumentos que se dicían, si vou a traballar de enxeñeiro naval en Kansas City, non sei, creo que non ten mar Kansas City, pero se a millar despois non sais de Galicia en toda a vida, que a túa vida laborase, e entonces... Pa que queres o inglés, por esa regla de tres, que ao mellor non te vas mover tampouco de Galicia.
3: E as veces hai que saber por saber, non porque teña ningún tipo de utilidade práctica.
2: O saber que, dicen, ocupa lugar, claro que sí, ocupa lugar os libros, madre mía, xa non me collen na casa, pero na cabeza non ocupa lugar. A nosa mente dá para moito, moito, moito. E saber abre as portas ao mundo, abre as portas a novas experiencias, e iso ninguén cho vai dar nuns apuntes. Eso valo tú adquirindo, e iso é o importante. Os valores intelectuais, os valores culturais, os valores da nosa terra. A utilidade, bueno, é unha sociedade moi utilitarista que temos hoxe en día, e entonces, claro, pa que vale o galego?
1: A túa traxectoria non se limitou ás aulas, xa que durante os anos tamén asumiches responsabilidades públicas. Durante 5 anos fuches xefa de estudos no IESPER do Ouro con Alfredo Dallano como director, e logo repetiches durante 4 anos no concello con Alfredo de alcalde e ti de tenente de alcalde. Como viviches eses anos e cales foron os logros que te deixaron máis satisfeita tanto no equipo directivo do IES como no eido municipal?
2: Bueno, vou empezar con unha reflexión que me pregunto ahora todo o mundo cando me dice... Que vas facer agora? E eu digo, es nada. Xa fixen moito. Porque fón, ademais de todo eso, durante, eu creo, casi 10 anos, representante sindical do profesorado, e é un mundo que vos decía antes, son moitos dereitos que se conseguiron e que agora hai que recuperar como sexa. Depois metime no mundo político, e antes de ser tenente de alcalde con Alfredo, fora concelleira aquí en Burela desde o ano 99, botei 14 anos na política. E despois xa gobernando con Alfredo. No eido educativo, que é o máis importante? A mí, o que vos dicía antes, votar, poñer en marcha esa reforma educativa da ESO foi importantísimo. Era outra maneira de traballar que eu creo que nese momento, e como todo na teoría, foi moi positiva. Outra cousa despois, que efectivamente se hai unha lei educativa e non adotas de orzamento axeitado, non se pode desenvolver como debería. Eso, esa posta en marcha da ESO, que nos permitiu traballar máis en equipo, porque antes era un mundo como máis por grupos, máis aquí na FP, que era pues, ciclos de administrativo, ciclos de mecanizado, ciclos de perruquería, ciclos de electrónica, que un pouco traballaban eles en grupo, pero un pouco desconectados ao mellor do resto. Ese empezar a traballar todos xuntos foi un paso fundamental. Pois viñeron outras leis que tamén houve que sacar adiante, pero bueno, ese traballo en equipo era o que eu destacaría. E a nivel político, foron 4 anos de cogoberno aquí en Burela. Eu estou moi satisfeita deles, independentemente que despois non se viran os resultados nas seguintes eleccións, que nos castigaron un pouco, pero eu estou moi orgullosa, pois, por exemplo, da escola infantil, que se fixo aquí por primeira vez pública naqueles momentos, pois de aposta polo fútbol sala feminino, que me llamo a xente que non se acorde, pero bueno. O campo de herba artificial, o mundo do deporte en xeral, que hai moita xente no mundo do deporte, a cultura, diversificala en todos os aspectos, non só o mellor no mundo teatral que era o anterior, pois, darlle un novo pulo a facetas como o turismo. Primeiro se fixeron unha serie de, bueno, de apostas importantes para o turismo. Non sei, xa non me acordo, hai moitos anos, pero hai cousas de que se siguen estando aí e que dices tú, bueno, pois aí eu puxen o meu greiño da area nese eido.
3: Bueno, en relación co que comentabas agora, cal foi a túa aportación para traer a Burela o que co paso do tempo se convertiu no mellor equipo do mundo de futsal femenino?
2: Pois sí, sempre me acordaría. Estaba eu de vacación, xa non sei onde, colleron unha semana, dixen, teño que irme, teño que desconectar, porque, a verdad, a vida política, cando estás gobernando un concello moi intenso, eu prácticamente votaba todo o día fora da casa, iba a casa a dormir e nada máis. Entón, collera aquel ano, unha semanilla de vacación, dite, voume, pero vou co teléfono. E acordame que me chamaran para decir, bueno, queremos, bueno, a xente daquel momento do fútbol sala, do equipo, queremos levar o fútbol sala para Burela, tú que opinas? E dixen, pa diante, contades con todo o meu apoio. Era un momento en que estaban aínda aí para ascender, fora esa tempada do ascenso, e a partir de aí foi efectivamente o mellor equipo do mundo. Moi orgullosa diso, e a ver se volvemos a retomalo. Son malos tempos para o deporte, deporte pequeno, de sitios pequenos como a Burela, a pesar de ser, como foi no seu momento, eu creo que a única vila de 10.000 habitantes que tiña un equipo de fútbol sala masculino e feminino en división de honra. Son malos tempos neste momento economicamente para o equipo, esperemos a ver que poidamos entre todos recuperalo.
1: Docencia, lingua, política e agora deporte tamén. Son moitos os ámbitos que tamén marcaron a vida profesional da profesora Neves Cando, coa que estamos a conversar hoxe en Proxecto Neo. Neves, agora que chega a xubilación, que proxectos ou ilusións tes para esta nova etapa?
2: A ver, quero seguir lendo. Sabedes que son moi lectora e quero seguir lendo. Teño un montón de libros aí que levo 2 anos recopilando para cando me xubile, que teño que ler sí ou sí. Quero, moitas veces dices, viaxar. Bueno, sí, me gusta me viaxar, pero con calma, ¿eh? Non hai que entrar agora nunha voraxine de non pisar a casa, non, viaxar con calma, sin ataduras de calendario, nin de volver ao traballo, estar coa familia, estar cos amigos e literalmente disfrutar e non ter que corrixir exames. Eso é o que máis me vai prestar, porque, e digo, eu nas aulas estou e estaba moi, moi contenta. Eu disfrutaba nas aulas, pero ter que corregir os exames, eses textos, verdad, de segundo de bacharelado, uf, eso é o peor de todo. E entón, eso vai ser o que menos vou botar en falta.
3: E que consello lle darías a unha persoa que estea pensando en dedicarse ao ensino?
2: Eu sempre o digo, seguirei no dicindo, nos, a xente do ensino, igual que, pois, por exemplo, outro ámbito que me parece moi fundamental, o da sanidade, non somos funcionarios, nós non traballamos con papéis, nós traballamos como persoas. O noso horario non é de 8 a 3 como un funcionario dun despacho que se vai para casa e que non leva traballo. O noso traballo son, non digo as 24 horas do día, oi, que unha cousa é traballo, outra cousa é vida, pero nós levamos sempre traballo para casa. Non podemos pechar a carteira do instituto ou salir das súas portas, hai que leválo para casa. E traballamos con persoas as cales estamos formando e temos unha aí un labor moi, moi importante. Entón, iso é o que quero transmitir eu ás novas xeracións, que non somos funcionarios do ensino, somos profesionais da docencia e temos unha gran responsabilidade.
1: E xa, para rematar, gustaríache compartir algunha mensaxe co alumnado, coas familias e cos compañeros e compañeiras cos que compartiches tantos anos?
2: Esa que vos acabo de dicir, eso para os compañeiros, para o alumnado. Estamos nunha sociedade que vos decía antes que non valora o esforzo, non valora, non sei, el loitar polo que tú queres, que se conforma. No, si tedes claro que queredes facer, hai que loitar por eso e arriscarse e equivocarse, pero despois tamén sair adiante, que non todo mundo acerta primeiro, está claro. As familias, compromiso. Os colexios, os institutos non son garderías no sentido de guardar os nenos. Ten que haber un traballo en conxunto, profesorado, familias. E despois, como resumo final, se me permitides, vou ler que atopei aquí unha frase moi bonita dun escritor italiano que di: amar o propio traballo, que desafortunadamente é privilexio duns poucos, constitúe a mellor aproximación consciente a felicidade na terra. E eu, agora xa palabras mías, tuven ese privilexio de que foi unha felicidade traballar neste traballo meu e que é o máis parecido á felicidade na terra.
3: Pois Neves, moitas grazas por acompañarnos en Proxecto Neo e por compartir con todos e todas nós este breve repaso por tantos anos de dedicación ao ensino, á lingua galega e á comunidade educativa do Perdouro.
2: Moitas grazas a vos.
1: En nome da toda a comunidade educativa do noso instituto, queremos agradecerche o teu traballo, a túa dedicación e a pegada que deixas neste centro. Parabéns pola xubilación e que disfrutes moitísimo desta nova etapa.
2: Moitas gracias.

0: rubios, nenos, morenos, tamén son españoles.
1: Ouviamos das cruces de Zabala, o proxecto musical de Carla Romalde, Ana Laje, Elena Zas, Cos Castro e Víctor Ledo. Fusionan música acústica e electrónica, cuns textos persoais e unha proposta innovadora. Con esta canción abrimos a segunda parte do programa. Damos paso aos nosos compañeiros coas seguintes entrevistas de tarde. Adiante.
2: Boa tarde, Javier. Benvido de novo ao Proxecto Neo.
3: Boas tardes e grazas a todos por convidarme.
2: Javier Rocco xa nos acompañou este curso nun programa de Radio Saúde Burela, porque además de profesor é xefe do Departamento de Imaxe Persoal, exerceu como enfermeiro. Javier, tes profesor nun ciclo medio. Que titulación se require para entrar neste ciclo?
3: Sería aquela que se consegue cursando unha FP básica e terminándoa, con cuarto da ESO terminado, ou calquera outra titulación que sexa compatible con ese grao académico.
2: Cantos cursos son? Cantos meses dura a formación no instituto e canto que se realiza nos centros de traballo?
3: Realmente a formación dura 2 anos académicos, con 2000 horas, donde o primeiro curso vai a contar con 3 trimestres de formación e o segundo con 2 trimestres dentro do centro formativo e logo 1 trimestre nas empresas do sector de peiteado.
4: Que módulos imparte no ciclo medio de peiteado e cosmética capilar?
3: No primeiro curso imparte os seguintes módulos: estética de mans e pés, peiteados e recollidos, peiteado e estilismo masculino, sostenibilidade aplicada ao sector productivo, inglés profesional, itinerario persoal para empregabilidade 1, cosmética para peiteado, análise capilar e imaxe corporal e hábitos saudables. Todos estes módulos de primeiro curso son teórico-prácticos. No segundo curso, o alumnado vai a aprender técnicas de corte do cabelo, coloración capilar, cambios de forma permanente no cabelo, digitalización aplicada ao sector productivo, inglés, de novo, volvese a repetir como asignatura este segundo ano, itinerario para empregabilidade 2, logo teñen o afondamento nas competencias profesionais, un módulo de FCT ou formación en centros de traballo, outro módulo de marketing e venda en imaxe persoal, e por último van a ter que formular ou diseñar un proxecto intermodular para defenderlo a finais de curso e poder titular.
5: Recentemente inaugurouse unha nova aula especializada grazas aos espazos da tecnoloxía aplicada. Explícanos por que son tan importantes para o ciclo estas instalacións e que se imparte nelas.
3: Ben, para nós, para o profesorado que impartimos no ciclo medio de peiteado cosmética capilar, que pertencemos ao departamento, é moi importante a formación continua do profesorado e tamén pois mellorar as instalacións e poñelas en vanguarda para que o alumnado poida traballar de forma cómoda, poida chegar ás empresas traballando pois dunha maneira profesional, empregando toda aquela maquinaria, ferramentas, equipos e utensilios que utilizan no sector de peiteado hoxe día, e se poidan adaptar aos postos de traballo que se demandan deste sector.
5: A parte da formación en centros de traballo da Mariña, existe a posibilidade de realizar as prácticas no ámbito nacional ou no estranxeiro?
3: Sí, acolléndonos á modalidade Erasmus, o noso alumnado de peiteado escolle normalmente o país veciño, Portugal. Noutras ocasións foron a Italia, algúns foron a Reino Unido a facer as súas prácticas de peiteado.
6: Sabemos que a formación que impartides non é só de contidos, senón que tamén se transmiten valores necesarios para desempeñar a profesión con sensibilidade cara ás necesidades dos outros e con respecto. Con que asociacións colaborades e a que usuarios atendedes?
3: Estos últimos anos vimos traballando en coordinación coa Cruz Vermella e tamén cos usuarios da asociación AFAN de aquí de Burela, que dá un respiro aos familiares de enfermos de Alzheimer e, polo tanto, pois acuden ao noso salón de peiteado a realizarse traballos de imaxe persoal. Con isto queremos conseguir no alumnado do futuro pois que desenvolva unhas capacidades de empatía e sensibilidade hacia estes doentes que teñen pois moitos deles enfermedades neurodegenerativas e que van a ter que traballar con eles en salóns de peiteado, e tamén con outros tipos de patologías neurodiverxentes, pero sobre todo esta parecenos importante porque afecta moito máis a persoas de avanzada idade e, polo tanto, requiren de unha comunicación profesional pois máis especializada, porque estes doentes pois non son capaces de comunicarse como unha persoa normal. Entón, todos estes traballos, estas actividades, forman o alumnado na atención permanente a todo tipo de persoas, incluídas a estas persoas que padecen Alzheimer e contribuyen pois a que no futuro, cando acodan os salóns de peluquería, pois teñan unha maior comodidade e benestar dentro das instalacións. E ademais, pois o noso alumnado vai a vir moi ben aprender a solucionar problemas derivados pois destas estancias destas persoas nos salóns de PTA.
6: Unha vez rematado o ciclo, que títulos obtén e que tipo de habilidades profesionais se poden desempeñar?
3: Titulan co ciclo medio de peiteado cosmética capilar, o que lles vai a dar acceso a outros estudos superiores como ciclo superior dentro da familia profesional ou noutra familia de formación profesional. As habilidades profesionais pois van encamiñadas ao traballo como peiteador ou peiteadores dun salón de peiteado ou dunha barbería, como barbeiros ou barbeiras, tamén como especialistas en estética de mans e pés, especialistas en prótesis capilares e perrucas. Van a ser tamén importantes no ámbito da cosmética, como asesores cosméticos e asesores de imaxe do cabelo e do coidado capilar en centros de venda de produtos de peiteado. E logo tamén pois, poden promocionar a postos de traballo como promotores ou como vendedores de cosmética para peiteado e tamén como formadores en centros que se dediquen a esta actividade.
7: Crees que é un ciclo con futuro? É dicir, o alumnado que ten a titulación atopa sempre o traballo?
3: Normalmente sí. Ten un futuro prometedor porque é un ciclo que abrangue non solamente a parte técnica artística, senón tamén pois unha certa teoría que os vai a levar a poder ser uns bons asesores de imaxe. Polo tanto, van a poder traballar en todos estes postos de traballo que antes comentei e que lles vai a dar a posibilidade de estar sempre nunha formación continua, dado que o sector de peiteado é un sector que está en constante cambio.
7: Unha vez que rematas o ciclo medio de peiteado e cosmética capilar, a que outros estudos podes acceder?
3: Podes acceder a estudos superiores, o ciclo superior de estilismo e dirección de peiteado. Tamén poden estudar o ciclo superior de asesoría de imaxe persoal e corporativa, o ciclo superior de maquillaxe de cine, teatro e televisión, que era o antigo título de caracterización. E logo tamén poden acceder a outras titulacións dentro de outra familia profesional diferente á súa, como poden ser pues, todos os ciclos formativos de toda a FP que se oferta.
5: Por último, por que recomendarías elegir este ciclo entre os de outras familias profesionais?
3: Bueno, eu non vou a recomendar que cursen este ciclo e non os de outras familias profesionais, simplemente pues, a aquelas persoas que, ou futuros alumnos que lles conmova o mundo da imaxe persoal, que teña unha certa creatividade e que lles guste pues, este sector, pois neste centro van a poder cursar o ciclo medio de peiteado de forma eficiente. Unha, porque van a ter un profesional detrás de cada módulo, de cada asignatura. Cada profesor do noso departamento está en continua formación. Polo tanto, pois van a ter unha formación axeitada ás expectativas e aos obxectivos que se pretenden alcanzar. E logo temos uns espazos que xa lle gustaría a moitos centros ter, debido a que se traballou moito desde a dirección deste centro e tamén deste propio departamento, para conseguir modernizar estes espazos e que sexan pois cómodos, ergonómicos e ao mesmo tempo estén en vanguarda todas aquelas instalacións, materiais e recursos para poder cursalo. E logo, para finalizar, sempre recomendaría estudar aquí no Perdouro. Eu fui un alumno do Perdouro e, polo tanto, pois teño un cariño especial. Pero aquí somos unha familia. Pois coidamos moito do alumnado, entendemos, sobre todo, pois cada unha das circunstancias persoais que hai detrás, a través das titorías traballase moito neste sentido, e logo implementamos a educación emocional dentro da aula. Polo tanto, bueno, pois neste sentido, eu creo que todo o noso alumnado está contento de cursar aquí e o futuro que veña, pois tamén o imos acoller de forma pois cariñosa e lógicamente pois van a formar parte do que é a nosa familia profesional de imaxe persoal.
5: Moitas gracias, Javier, por explicarnos as vantaxes de estudar no ciclo medio de peiteado e cosmético capilar.
3: Grazas a vos por deixarme compartir tamén este espazo e poder achegar esta formación e información a todas as persoas.
8: Boa tarde, Johnny.
9: Hola, boa tarde.
8: Ainda que o teu nome é Juan, no insisto coñecente como Johnny. Parece ser ben que usemos este nome máis familiar para nós.
9: Non é que me parezca ben, é que quero que usedes ese. Con ese nome me presento sempre, ese é para min realmente o meu nome.
8: Johnny, ti xa coñeces Proxecto Neo, porque es colaborador habitual, mas hoxe o noso convidado para representar os tres dos ciclos que se imparten no IES Perdouro. O ciclo básico de servizos administrativos, o ciclo medio de xestión administrativa o ciclo superior de administración e finanzas. Cada un destes ciclos consta de primero e segundo curso. ¿Canto alumnado pode acoller en total a vosa familia profesional?
9: A ver, pois tendo en conta que son tres ciclos, básico, medio e superior, cada un deles consta de dous cursos, primeiro e segundo, si temos unha media de 15-20 alumnados e cada un deles, pois podríamos sumar hasta 60 alumnos en total nos tres ciclos.
8: En canto ao ciclo básico, que requisitos hai que cumprir para poder aptar a esta formación?
9: Pues mira, para acceder ao ciclo básico de servizos administrativos é necesario ter cumplidos os 15 anos ou facelos durante o ano natural de inicio do curso e ter cursado como mínimo segundo da ESO e tamén contar cunha proposta do equipo docente para entrar a esta formación.
8: Que módulos se imparten no ciclo básico?
9: A ver, o ciclo básico combina formación xeral e máis formación profesional específica. No primeiro curso, por exemplo, impártense módulos comuns, módulos de comunicacións, de ciencias aplicadas. E ademais, o alumnado xa empeza a ter cursos profesionais máis relacionados con que administrativo, como arquivamento, comunicación, técnicas administrativas básicas ou tratamento informático de datos a nivel básico. No segundo curso continúan os módulos comuns, xa que é unha formación coa que accedes a dúas titulacións, realmente a ESO e máis a básica de administrativo. E xa empezas a ter aplicacións básicas da ofimática, atención á clientela, preparación de pedidos, etc. Ademais, vai incluir un período de formación en empresa e vai a rematar cun pequeno proxecto.
8: Consideramos que o ciclo básico é fundamental para evitar o abandono escolar. Por que recomendarías este ciclo a alguén que non acabou a ESO?
9: Pois por un poquinho por isto que comentaba na pregunta anterior, porque ofrece unha vía diferente para continuar formándose. É máis práctico e está vinculado a unha profesión concreta. Moitos alumnos e moitas alumnas atopan neste tipo de estudos unha motivación diferente que non habían encontrado na ESO tradicional. E como podes obter a doble titulación de ESO e máis administrativo, pois é unha oportunidade interesante.
8: Cando finalizas este ciclo básico, a que outros estudos podes acceder?
9: Pois podemos acceder a calquera ciclo formativo de grado medio, non ten por que ser solamente relacionado coa familia de administración e xestión. Pode ser de calquera outra familia profesional. Isto é moi interesante, porque se non atopas unha vía laboral a desenvolver que seña motivadora para ti, ou que non habías encontrado tampouco na ESO, pois podes empezar a ampliar estudios co ciclo medio e posteriormente incluso poder chegar ao superior e obter un título que é moi buscado laboralmente realmente. E se non acabas de convencerte moito, pois sempre podes ir a outro ciclo medio diferente.
8: Non hai esperadouro, podese, polo tanto, continuar ampliando estudos no ciclo medio de xestión administrativa. Que módulos imparten neste ciclo?
9: Vale, este no ciclo medio xa non é igual que o ciclo básico, xa as materias comuns xa non existen e xa está plenamente orientado ao ámbito administrativo. O alumnado aprende contabilidade, xestión de tesourería, operacións de compra-venta, comunicación, recursos humanos, ofimática, todas as materias xa son relacionadas, xa non son comuns. Tamén temos módulos relacionados con digitalización e sostibilidade. O inglés profesional tamén está dentro desta formación.
8: ¿Qué titulación se obtén ao finalizado e a que emprego se pode optar?
9: Ao rematar o ciclo medio, obtense o título de técnico en xestión administrativa. En canto aos empregos, pois esta formación permite traballar como administrativo ou administrativa tanto en empresas privadas como, por exemplo, asesorías, entidades financeiras, como en administracións públicas ou calquera outro tipo de organización.
4: É unha formación coa que se pode atopar traballo na nosa comarca?
9: Sen dúbida, tanto nesta comarca como en todas. A figura do administrativo realmente está presente prácticamente en todos os sectores económicos. Pequenas empresas familiares, grandes organizacións, todas necesitan profesionais que xestionen pois, a documentación, que atendan ao cliente, que fagan facturas, que leven os impostos, contabilidade, en todo tipo de administración de empresas.
4: Ademais do ciclo básico e o ciclo medio, podes informarnos tamén sobre o ciclo superior de administración e finanzas. Que formación se require para ser admitido neste curso? Hai un proceso de selección?
9: Para entrar nun ciclo superior pode estar rematado calquer ciclo medio de calquera rama, non só especificamente administrativo, ou vir tamén da rama do bacharelato. Realmente, para entrar non habría ningún problema, só se daría no caso de que houbera máis solicitudes que prazas no ciclo, nese caso sí que habería unha entrevista e se tería en conta a formación anterior.
8: En que te especializas cando estudas un ciclo superior de administración e finanzas? É dicir, que se aprende nestes dos anos?
9: Bueno, pues aprendese a xestionar a administración dunha empresa xa a nivel superior, vale? Contabilidade, impostos, nóminas, xestión financeira, atención ao cliente, todo tipo de ferramentas informáticas relacionadas co sector. O noso ciclo ten unha formación moi práctica que prepara para traballar en todo tipo de departamentos administrativos, contables, de recursos humanos, etc.
8: Con que recursos e instalacións conta o IAS Perdoro para impartir a formación da familia de administración e xestión?
9: Pois, a ver, contamos con aulas específicas para simular o funcionamento dunha oficina real. Cada aluno ou alumna dispón do seu propio equipo informático e traballa con programas e ferramentas pois profesionais que empregan as empresas que comentaba antes no seu día a día.
8: Crees que estudar un ciclo de administración e xestón ten futuro? Todo o alunar que titula encontro traballo?
9: A ver, sí, eu creo que é un ciclo con moi boas saídas laborais. Porque realmente todas as empresas necesitan persoal administrativo, da igual ao que se dediquen. Persoal administrativo, financiero ou ambas cousas. En todo caso, como en calquera formación, este título realmente non garante emprego automático, pero sí que abre muchísimas portas a esa posibilidade, tendo en conta que é un campo laboral moi amplio, pois é moi interesante.
8: En que tipo de empresas ou instituciones se realiza formación en centros de traballo?
9: Pois eso, se podría dicir que en casi todas. Porque fijadevos que o noso alumnado realiza prácticas e posteriormente traballa en empresas e sectores moi diversos, na banca, en asesorías, incluso en sitios que podrías en principio non virse xa a cabeza como un taller mecánico, tamén ten unha oficina administrativa, empresas de transporte, unha clínica, tamén ten un servizo administrativo, administracións públicas locais, en fin, moitísimas. Moitas delas realmente con moita demanda de profesionais entre ese sector. Fijadevos que non podemos esquecer que na maioría dos casos, da xente que temos alumnado nas aulas e que fai as prácticas en calquera deste tipo de empresas, ao final acabanse quedando a traballar ali.
8: Existe a posibilidade de realizar as prácticas no estranxeiro. Si é así, en que países?
9: Sí, sin duda, países depende do ano, pero este ano, por exemplo, mirade, tivemos a unha aluna do ciclo medio en Portugal, e tivemos un aluno do ciclo superior que estuvo en Italia. Que aprendes? Pois aprendes as túas tarefas administrativas igual que aquí, pero además aprendes idioma, aprendes costumes, formas de traballo diferentes ou similares, pero enriquecedoras.
8: Dada a túa experiencia no sector, que vantaxes posui para ti a familia profesional de administración e xestión? Por que recomendarías calquera dos ciclos ou curso dos que estamos a falar?
9: Pois para min a principal vantaxe é a súa versatilidade. Os coñecementos administrativos, tal como comentei ao longo da entrevista, son necesarios en todos os sectores económicos, polo que ofrece muchísimas oportunidades laborais. Ademais, permítese continuar estudando, especializarte e medrar profesionalmente e formar unha carreira laboral. É unha formación práctica, útil e con moi boa empregabilidade. Por que a recomendo? Porque combina formación práctica, posibilidades reais de emprego e oportunidade de seguir medrando académicamente e profesionalmente. É realmente unha porta aberta a moitas opcións de futuro, creo, a verdade.
8: Moitas grazas, Ione, por contestar as nosas preguntas.
9: Encantado.
2: Boa tarde, Patricia.
10: Boa tarde.
2: Benvida ao Proxecto Neo. Ti és docente nos ciclos da familia profesional de administración e xestión. E hoxe estás no programa para presentarnos o novo ciclo que se poderá estudiar no IES Perdoure o próximo curso, ciclo superior de transporte e logística. Por que é necesario en Burela impartir esta formación?
10: Porque é unha necesidade que manifestan certas empresas da zona. Creo que é fundamental que todo o empresariado entenda a necesidade de que poidan chegar os produtos que precisan, facilitar todas as vías, tamén para que cheguen a outros puntos do país e o estranxeiro.
11: Para que os nosos ointes saiban que trámites teñen que realizar para matricularse en calquera dos nosos ciclos, explícanos cales son os prazos que podemos solicitar praza e formalizar a matrícula.
10: Neste momento é moi importante saber que o prazo está limitado ata o día 30 a 1 da tarde para a presentación de solicitudes, ou seña que é necesario que todos aqueles que queiran cursar unha FP teñan en conta ese primeiro prazo. Despois salirá unha lista provisional o día 2 de xullo, pero é moi importante facer esa, digamos, previa para poder ter acceso a todo o que se queira. Dentro dos requisitos deste novo ciclo, sinalar que é preciso ter os 18 anos, polo tema de que realmente pasamos a ter unha remuneración, un vínculo laboral ca empresa. Entón, ter en conta que esos 18 anos poden ser cumplidos dentro do que o ano escolar, pero sempre preferiblemente antes da realización desta fase práctica na empresa.
11: Que módulos incluirá este novo ciclo de transporte logístico?
10: Pois ten varios módulos importantes. Neste caso vamos a falar solo do que sería o primeiro curso, porque vamos a iniciar solo con ese primeiro tramo. Sería, por exemplo, o módulo de xestión administrativa, o de transporte internacional de mercancías, a xestión económica e financeira da empresa, a comercialización, logística tanto de almacenamento como de aprovisionamento, xestión administrativa do comercio internacional, tamén todo o que ten que ver co transporte de viaxeiros, a organización do transporte de mercancías. Logo chegaríamos a outras partes máis comuns con outros grados, como sería a parte de inglés profesional, de itinerario personal para empregabilidade, digitalización e sostibilidade. Sempre tendo en conta que hai que preparar un proxecto intermodular, neste caso específico de logística e transporte.
11: No IESPER 2 impartirase no próximo curso 2 ciclos de grau básico, 4 de grau medio, 3 de grau superior, 2 mestrados de formación profesional e cursos AFD. Además disto, o centro conta con todos os niveis de ESO, 4 modalidades de bachillerato. Con tantas ensinanzas diferentes, cal será o horario do ciclo superior de transportes e logística?
10: Pois, evidentemente vai ser un horario de tarde, de 4 a 10 da noite en principio. Eso axuda que xente que este traballando pois, se poda incorporar a estudar. É unha forma tamén de rentabilizar os espazos que temos aquí no instituto.
11: Dos distintos ciclos que se ofertan, hai nos que podense estudar en réxime ordinario, en dual ou en dual intensiva, como é o caso de transporte e logística. Que diferencia existe entre estes réximes?
10: Pois basicamente que no caso de transporte e logística vanse cursar a metade do curso, é dicir, ata febreiro vai a estarse no centro cursando os módulos teóricos e despois vaise directamente á empresa donde se vai, como en calquera FCT, tanto a cotizar na Seguridade Social, pero tamén a cobrar mentras está ali. É unha forma de traballar, de buscar un pouco a demanda que teñen nas empresas e que o alumnado teña un perfil axeitado ás súas necesidades.
12: Que saídas profesionais son as máis habituais con esta formación? É dicir, en que se pode traballar?
10: Pois basicamente no que ten que ver cas empresas relacionadas co mundo logístico. Aí hai que distinguir tamén o que sería parte de xefe de tráfico en empresas de transporte de viaxeiros, na parte de xerencia, ser inspector de transporte de viaxeiros por carretera, o que sería xefe xefa de estación de autobuses, tamén todo o que ten que ver cos xestores de transporte por estrada, comercial de servicios, xefe de circulación, agente de transporte, isto que teña que ver con aquilo que implica movimento de persoas ou mercancías, agente de carga, transitario, determinados postos de traballo que teñen que ver, que se traballan aduanas, por exemplo, no que é o porto marítimo de movimentos de mercancías grandes, os consignatarios de buques, os operadores logísticos, tamén xefes de almacén, calquera técnico de logística, tanto logística de transporte como inversa.
12: Na comarca da Mariña existe oferta de emprego para as persoas que cursen esta formación, é dicir, con que empresa se contou para solicitar este novo ciclo?
10: Aquí temos que destacar Reico, que evidentemente é a máis coñecida para a zona da Mariña, tamén con Vázquez Portela, pero decidimos contactar con empresas un poquinho máis lonxe para dar tamén outro tipo de oportunidades, como pode ser Maderas Besteiro en Lugo ou Servic Hostel, que pertence Solutions, que pertence ao grupo Cafés Candelas.
12: Crees que é un ciclo con futuro? Pensas que o alumnado que obtenha titulación atopará traballo?
10: Sí, realmente creo que sí que atoparán traballo, porque o que teñen é que ser conscientes de que cando van a facer ese período de estancia, de estadía na empresa, deben de dar o mellor deles para que a empresa que irá quedarse con eles. En ese momento son un pouco a cara visible do que poden chegar a facer, e deles mismos depende que a empresa decida contratalos ou non.
12: Unha vez que alguén remate o ciclo superior de transporte e logística, a que outros estudos pode acceder?
10: Pois tanto a cursos de especialización que teñen que ver ca familia de comercio e marketing, que na que se encontra este ciclo, como calquera outro ciclo de FP dentro desa familia ou carreiras universitarias sin ningún tipo de problema.
12: Que razóns lle darías a unha persoa que dubida sobre que estudar para que escolla este novo ciclo?
10: Pois fundamentalmente que é unha vía rápida para insertarse no mercado laboral, unha maneira máis directa de enfocarse á vida laboral con cotización e remuneración desde o primeiro ano. Entón, parto de eso, de que esa sería a mellor vantaxe que hai.
12: Moitas grazas, Ana Patricia, por vir explicarnos os contidos e saídas profesionais deste novo ciclo superior de transporte e logística. Pareceu-nos ben interesante.
10: A vos, gracias a vos. Un saúdo.

Hola, ¿qué tal estades? Moi bons días. Como vos vai hasta a hora do día? Pois, fora empeza a soplar o vento. Se tendes cometas, este é o momento de sacalas a voar. Os pásaros teñen un disfrute, non os podes imaginar. Sabedes que sempre veño pois, polo medio duns tramos, uns camiños antigos para chegar aquí ao centro veciñal. E claro, hai moita arboleda e os pásaros hoxe, ahora mismo estaban pasando en grande por aí arriba, collen unhas espirales de aire que lles fai estar aí planeando un montón de tempo. A tarde, a partir das 5, xa miraremos como é a cousa, porque parece que vamos a ter unhas rachas entre 35 e 37 kilómetros por hora aquí en esta zona de Vigo. Xa o contaremos mañán. De 5 a 8 da tarde, a maior forza do vento e a maior descarga de auga. O resto do día, bueno, pues podes salir a pasear con un pouco de xeito, que non vos golpee ningún alandra, porque caerán todas as follas dos árboles. Os carballos están ateigados de acumulados, o sea, non teñen máis espacio para ter máis landras. E mañán será todo unha alfombra bellísima, ou non, depende, estará todo atascado, a mellor tamén, como as cunetas están como están. Ou a ver a polas tamén polo chan, en fin, xa da desfeita se falará mañán. Me recorda tanto Hortensia isto, que foi o primeiro furacán que vivín eu, porque a xente estaba a 70 por hora, creo que iban os ventos, ¿no? Muy bien, e despois sol, Non vos pensades, despois sol, en fin. O tempo como está. Bueno, unha vez que falamos do tempo, vamos a falar. De que vamos a falar hoxe no experta? Bueno, pois imos a falar de pelegrinases. O ano que ven, o Camiño de Santiago terá un montón de xente, porque ano saco ben. Outra vez, os que vivimos aquí xa empezamos a estar un pouco así do Camiño de Santiago, a menos que teñas un negocio, que entón estarás encantado, porque chegan pelegrins, ou tamén que te guste falar con xente de distintos lugares do mundo, tamén é unha oportunidade chulísima para conocer xente, non? Menos os meses de julio e agosto, que debe de ser, a verdad, un pouco agobiante. Pois xa miraremos máis pelegrins perdidos pola cidade, con o seu GPS intentando encontrar de alguna maneira a flecha amarilla para salir deste laberinto de cidade. Eu? E que era para poñerse en algúns lugares da cidade e dicir, pero por que vides por aquí? O Camiño da Costa por abaixo, Berbés, ou non sei. Bueno, Camiño, non imos a falar do Camiño de Santiago, aunque sí, en gran parte. Por que? Porque imos a conversar cun antigo, non digo amigo, pero é unha persoa co que falamos hai moitos anos, penso que estábamos na pandemia ainda. Chámase José Tono. Él é viaxeiro, antropólogo, escritor, anda no mundo da cultura, vive en Madrid, pero naceu en Guatemala, penso. En Madrid comisariou unha exposición sobre os camiños de Santiago e os cartéis que se fixeron ao longo da historia para promocionar o Camiño de Santiago, que había algún cartel que diseñou Castelao, imagino, en 1920 algo. E logo, bueno, pues en esta exposición historias jacobeas, o sea, non me acordo, logo lle pregunto. Están

colgadas en internet os cartéis. Pues, nesta exposición, ademais, tamén se contactou con... Ai, señor, con ilustradores actuais para que fixeran tamén a súa propia versión do que podría ser un cartel do Camiño de Santiago, e aí estaban un par de galegos. Miguel Anxo Prado fixo un cyborg chegando a catedral. Nada, bueno, pues a raíz desa conversación, que foi moi longa no seu momento, pues quedou aí unha... un pozo, agora pues nada, él vai a vir mañán a Compostela a presentar un libro dun camiño tamén espiritual, porque ao final o Camiño de Santiago pode ser todo o que queiras, pero de fondo espiritual, porque a maioría da xente acaba encontrándose a sí misma. Isto é o que conta, se vos sentades no Obradoiro, a maioría dos peregrinos. Entón, el caminou en Xapón por unha illa que non sei nin como se chama, Shikoku, que ali ten, hai 82 templos budistas, e, bueno, el conta a súa experiencia, pois o que é un camiño espiritual, o que é este en concreto, as moitas similitudes que hai nos peregrinases, pois a acollida, o peregrino acollen normalmente, hai un xesto de humildade por parte do peregrino, de gratitude, de recibir o que sexa, no? Comida, aloxamento. Que máis sobre isto? Ah, sí, él tamén nos contou no seu momento que había o Camiño de Santiago está irmanado con un camiño xaponés, que claro, para os nombres fatal, xa sabedes. Bueno, pues de eso falaremos un pouco, porque é unha conversación que tuvemos que gravar, porque eu se penso que él anda no tren, ou estuvo onte viaxando no tren. O tren de Vigo, perdón, de Vigo, de Madrid para Vigo, ou para Compostela, para Galicia, por donde sea, ten tramos que se escoita por na llanura de Castilla, pero en outros tramos se perde bastante a señal. Entón, bueno, pues en lugar de arriesgar e que nos fora narrando as paisaxes de Castilla ata chegar a Galicia, pois gravamos a conversa, e claro, cando gravamos, pois a xente, como busca un espacio con tempo, eu tamén lles dou espacio. Entón, prácticamente vamos a botar media hora a falar do que peregrinar. Moi ben, pois esta é a primeira parte. Na segunda parte do programa, teño aquí o dicionario de vigueses, e teño algunhas historias relacionadas co turismo. Así que vamos a peregrinar polas páxinas deste dicionario de vigueses. Muy bien, este programa parado, se canto, me enrollei. Nada, como todos los días tamén, damos unha voltiña pola prensa a ver que nos contan de como vai o día.

bueno, non fun a buscar o periódico a barrapé do barrapero casi ou a sección de donde están os socios, que teñen unha mesa moi chula, moi cómoda para ler os xornais. Teñen aí unha hemeroteca tamén, e a mesa é como unha mesa casi de biblioteca, ¿no?, o de investigador, inclinada para que sea moi cómoda. Vale, pois primeira nova. Falamos dos silos de cemento da empresa Tudela Beguín, que están aí na terminal de Guisar. Se colledes o tren a Pontevedra e vades pola ría, por abaixo desde Guisar, pois os mirades ben que grandes son eles. E hai seis propostas para derribar estes antigos silos aí no Porto de Vigo e gañar espacio logístico, que é clave este espacio para Termavie colocar, gañar espacios para os grand slots, que isto que ven sendo, pois os contenedores, sabes que os contenedores se dispoñen en espacios que se denominan así grand slots, que son estas superficies rectangulares, poñen un contenedor e apilan varios en riba, ata 4, que é o recomendable. Por cuestión de eficiencia, por aproveitar os espacios. A terminal de contenedores de Guisar dispón a día de hoxe 2.752 grand slots. Cando derriben estes silos terán máis, penso eu. Ben, outro día sale unha nova tamén na prensa de o que tardan en chegar os contedores, o retraso que hai porque hai sequía, entón o canal de Panamá ten menos agua, con lo cual tardan un pouco máis en atravesar os barcos este atallo entre océanos e tarda máis en chegar a mercancía aquí. Bueno, pois nada, a nova conta que sobre esta esplanada, cando se boten abaixo os silos, o que vai haber é un pavimento de formigón armado deseñado para soportar as cargas de almacenamento e manipulación dos containers. E que van a facer aí? Pois unha losa de formigón nova, 32 centímetros de espesor, e o pavimento vai a incorporar fibras sintéticas de polietileno destinadas a mellorar o control da fisuración. Que con tanto peso, claro, estes contenedores poden levar de todo, desde patitos de goma ata no sé, por todo o peixe que entra, claro, o ferralla tamén, ¿no? No sé. O puerto é unha cousa moi misteriosa, non é tan fácil saber o que entra e o que sale por aí. Bueno, toda esta historia vai a costar 2,44 millóns, o sea, 2.400.000 euros aproximadamente, en 10 meses estará feito. E agora o que teñen que decidir é cal das 6 empresas concursa. 4 son en solitario e as outras son unións temporais de 5 empresas. Bueno, hai outra nova bonitiña, esta é que a gaita de Ricardo Portela regresa a Vigo, toque pechado, ¿no? A través duns panéis, imaxes e obxetos persoais e tamén material discográfico, entre outras cousas, pois podemos facer unha viaxe pola trayectoria deste gaiteiro. Que Portela ten un festival en Pontevedra moi grande no verán, creo que enchese toda a rúa da ferrería e os soportales de stands de gaiteiros e bueno, tocan un montón de pezas, unha cousa como moi grande, ¿no? Penso que en máis de 3 días a historia esta. Bueno, pois a relación de Portela con Vigo chegou no 1932, cando tiña 12 anos. Penso que viña da Arxentina, non estou moi seguro. Recibiu as enseñanzas de Xosé Oliveira Blanco, conocido como Pepe Moreno, que era integrante dos Morenos de Lavadores. E a relación con Portela, de Portela con Vigo, mantívose durante décadas e estuvo marcada polos encontros con outros músicos e tamén transmitiu moitísimos coñecementos a novas xeracións de gaiteiros. Carlos Núñez fala moi ben del, ¿no? De cando tocou, sendo un neno tocando diante del. O que lle impoñía tamén porque era unha eminencia para él en seu momento. Ben, entre as figuras vinculadas á cidade olívica coas que mantivo relación atópanse Antón Corral, do Obradoiro de Gaitas e Zanfoñas da Universidade Popular, agora EMAU, ou ETRAZ, ou este conglomerado de xente aprendendo a facer cousas antigas aí. Eu penso que medio mundo aprendeu a facer gaitas con Antón Corral. O grupo didáctico e a banda de gaita Sarabal, da que foi padriño tamén. Bueno, por exemplo, máis relacións con Vigo de Portela,
Pois as imaxes que utilizou para a portada do primeiro disco dos Irmáns Portela foron tomadas no Monte do Castro, aí no Castro, máis no Pazo Quiñones de León. E en Vigo hai unha calle dedicada a Ricardo Portela, en minúscula calle, non me parece, a mí non me parece moi bonita, pero bueno, donde desemboca, sí. Que é a calle que vais a desde Torre Cedeira hacia o Porto Pesqueiro. Tengo o pabellón do Berbés ali ao lado da entrada, fai unha curva así, clinch, de, non sei, 90 grados, un pouco máis, e cae ali na rotonda que entra xa para as naves de, para os viveiros de, do puerto. Foi no ano 92 o das Olimpiadas e o da Expo de Sevilla, e xustamente ese ano foi cando morreu. Bueno, pois onde está a exposición? Non o dixen eu. Pois a exposición está na sede da Diputación, en esta Eduardo Chao, esta calle, que non, a plazoleta que hai ali no Casco Bello, e se pode visitar de luns a venres de 9 a 8 e media da tarde. Está comisariada por Óscar Ibáñez o Gaiteiro e está aí hasta finais de octubre, hasta o 23 de octubre, máis ou menos. Bueno, pola prensa tamén anda hoxe un diario das velutas. Bueno, non sei se hoxe ou porque está collina do digital, eh? No digital a veces non distingues se é de hoxe ou de antes donte. Vamos a ver, fan un diario de con un dos membros, dos capataces do SEAGA, que é a empresa que retira os niños de Velutina en Galicia, e o siguen durante un día a ver cantos niños se retira e como é o día a día de dun retirador de niños de Velutina. É unha historia moi bonita. Conta este Jesús, chamase o señor, o que lle fan o seguimento, que retira pois nun día máis ou menos unha media de 11 niños de Velutina. Entón, el, o día comeza o día anterior, cando deseña a ruta para atender o máximo de avisos posible. E antes de arrancar, o que fai é consultar no móvil os datos da primeira parada, que ese día que o seguiron era un pazo en Cambre, e busca como chegar, os mapas axudanlle moito, e logo, pois nada, cando chega ten que buscalo exactamente. Entón normalmente salen os veciños, que o GPS máis certeiro, e lle din ali arriba, no tal, e ali é donde encontra o avespoeiro. E o que fai o siguiente, este capatazo que fai é revisar a zona, e na aplicación Control Velutina marca as coordenadas exactas do niño e fai unha foto de seu referencia para levar a contabilidade. Despois, ao final do ano, dice cantos niños de Velutina, tal e cual. E nada, e mentre se congregan por ali os veciños, que o que contan é a súa experiencia cos niños, que ali xa os quitarán algunha vez en outros árboles, nunha nogueira, nun castiñeiro e tal. Bueno, e dos tamaños que a veces son moi grandes, contanlle historias. Siguiente, ponse outra sede de protección o capataz, e como o niño está moi alto, o que vai a facer é usar a escopeta marcadora para dispararlle varias bolas de biocida e neutralizalo. E unha vez que termina aí, vai para a seguinte parada, a segunda, que un home que lle deu aviso, porque a él picaranlle cinco velutinas cando estaba rozando un campo, e entón, bueno, pues él chega ali, busca o niño e lle dá os consellos o señor, que antes de rozar que adique 5 minutiños a comprobar se hai algo, porque así un se libra de moitas picaduras. E así vai dando cada día, con cada visita, 2 ou 3 consellos. E logo sigue buscando terceira parada, pues busca outro niño que está, este non sei onde estaba. Bueno, si queredes facer o seguir o recorrido deste home do SEAGA, pues buscade a noticia na Voz de Galicia, que de onde aquí te llevo. Teléfono de alerta das velutinas 012. Son a metade de setembro, recibiu o 012 máis de 5.000 avisos por avestamentos de niños de velutina. E os que peor parados salen non son as persoas humanas que nos pican, pues nos molesta, ou si nos pican moito o hospital e a ver si non morimos, son os agricultores, especialmente os que teñen mel, as colmeas de mel, porque pues zampanlle o mel e morrenlle as abellas, porque tamén as comen seica. Entón, bueno, pues dende o sindicato labrego galego, o que lle piden a Xunta, bueno, que faga algo, ¿no? Que deseñe un calendario de actuación, que faga algo. Esta é a historia.
Bueno, cómo me enrollo con las novas, ¿eh? No tengo por aquí a... Me falta Anabel, que as cortaría un poquillo más. Hay otra nova muy chula, que o barco eléctrico dos peregrinos deixa de cruzar o río Miño. A falta de calado volve a marcar o futuro da conexión entre a Guarda e máis Camiña, que durante anos condicionou, por exemplo, esta falta de calado a navegación do último ferry do Miño. E agora, pois, este barco eléctrico que transportaba os peregrinos, que chegou no 2022, tamén vai a deixar de funcionar polas numerosas averías provocadas pola escasa profundidade da desembocadura, ademais de que en Camiña non teñen un pantalán adecuado e, bueno, que se fai difícil o servicio regular de transportar peregrinos de un lado para outro. Que fixo a empresa? Pois recurriu agora para dar ao servicio a unha lancha de menor calado para continuar trasladando os camiñantes e, a ver, reduciu os motores. Os dous motores Torquedo foron sustituídos por un Yamaha de gasolina de 500 cabalos con un motor de 7 kilovatios. E entón, este... A cousa tamén é que vai a ser o primeiro híbrido do río Miño que tamén vai a cambiar de cometido, porque ademais de trasladar os peregrinos de unha orilla para outra, tamén vai a facer navegación augas arriba polo río cos turistas. E non había por aí tamén paseando os turistas na, penso que pola zona de Tui, un barco así que parecía como un barco vikingo. Teño que darlle seguimiento a esta historia, a ver como lles vai. Muy ben, deportes. Pois en deportes falamos de atletismo, porque Alice Finot e Iván Roade, contasía o titular, voan entre Oia e máis a Guardia. Hubo unha carreira os 15 kilómetros do Atlántico, que se disputou o domingo entre a Oia e a Guardia. Alice Finot, subcampeona de Europa de 3.000 metros, e Iván Roade adjudicáronse esta 13ª edición, que contou con 1.200 deportistas, e o día, bueno, pues era un pouco nublado, así que favorecedor para que non pasaran calor, propicio para os atletas. Fixeron 15 kilómetros por terra e asfalto, remataron en a Guarda, e... Iván chegou en 47 minutos 6 segundos e Alice Finot cruzou, fixo crono 52 minutos 43 segundos, e esta é a segunda victoria desta carreira, porque conseguiu tamén gañala no 2018. Alice Finot competiu nos Xogos Olímpicos de París, quedou cuarta en 3.000 metros, e agora o ano que ven entrarán todos en modo preparación para os Xogos Olímpicos, ¿no? Mundiales e logo os Xogos Olímpicos. Bueno, e a outra de deportes é o hockey. Sabedes que o fin de semana houve un montón de xente xogando hockey sobre rodas aí en Bouzas, e o Liceo Coruña levouse o trofeo senior masculino. Empatou o sábado ante o San Juanense 5-5 e derrotou o domingo Barcelos Portugués por 7-5. Este cartel reuniu os clubes de con maior tradición do hockey sobre patins. O Liceo é campeón de 8 ligas, 10 copas do Rei e 3 supercopas de España, 6 copas de Europa. E o conxunto de San João da Madeira, que compite no máximo nivel de Portugal. E o de Barcelos, no seu palmarés, conta con 2 copas de Europa, 2 supercopas de Europa, 3 ligas de Portugal, 4 copas de Portugal, entre outros títulos. Bueno, que había xente moi boa xogando o hockey. Na parte feminina, o Marineda impúsose por 5-2 o San Juanense en un encontro do sábado. E para o conxunto de Coruña, pois esta tempana estrease na Hockey Liga de Iberdrola, porque logrou o ascenso. E o equipo portugués, o San Juanense, chegou a Vigo como campeón da Cup Women, WS World, isto non sei deletrear estas estes acrónimos. Bueno, que campeón de algo. Canto descoñecemento do que pasa máis alá do Miño,
de verdad. Bueno, pois nada, houve ademais nove equipos de categorías inferiores de Galicia e Portugal, o CIES, que era o clube organizador, e o Pontareas, Or de Soroso e Berenguela. Moi ben. Pois nada, ademais a competición tiña un toque solidario porque recaudaba cartos para a Asociación Española de Hiperplaxia Suprarrenal Congénita, que na primeira edición, esta é a segunda deste torneo, reuniron algo máis de 3.000 euros para a causa. Pois nada, que parece que tamén hubo moitísima xente o sábado e mailo domingo aí no, en Bouzas, no pabellón. Pois hasta. Imos a escoitar unha canción, que lenta vou. E damos un paseño pola senda, que vos parece? A mí me parece moi ben. A mí me parece moi ben. E imos a escoitar, xa que falei de Ricardo Portela, pois unha cancionciña que se titula así, Alfonsina.

Qué sencillez, ¿no? O sencillo y difícil a veces, ¿no? E o máis difícil. Bueno, pois, falando de gaita e tamboril, isto decía quen, a gaiteira de Orense, Susana Seivane, ¿no? Esta é a de Barcelona, medio galega, medio catalana, medio andaluza, ¿no? Anaí andaluza. No, a Cristina Pato. Cando me toque a gaita e o tamboril, o disfrutarei. Porque ela realmente é pianista, ¿no? Ben, hai festas ainda. Eu pensei que se acabaran as festas patronales, pero claro, me acabo de dar conta que Caruncho dixera, e no, ainda quedan todos os San Migueles. Pois claro, os ven a chuvia e o vento en mañán, pois verá este soliño que é o veranillo de San Miguel, logo chegará o de San Martiño. Pois San Miguel, os San Migueles, pois os San Miguel en Oia levanto desde o sábado en festas e os rematan con que, pois agora as 10:30 da mañán en xa a banda de música de Unión, a banda de música do Valmiñor vai a estar aí na acompañando a misa solemne coa procesión, vai a cantar a coral Lira de San Miguel e despois pola noite a verbena as 10, los españoles e fuego. E fin, as 10 xa non debe de haber vento, pero antes estará monto, a ver como levan co tempo, porque claro, empezan a montar as 5, que cando os camións das orquestas, cando ven o super temporal. Bueno, pois ainda hai festas. Galicia, o país dos mil ríos e das mil festas, non? E dos 300 non sei cantos concellos que tamén somos. Bien, máis música. Se queredes, como todos os martes, hai jam session despois do concerto de jazz na Casa de Arriba. O concerto empeza ás 9:30, as entradas son a 6 euros, e os están o trío, que está formado por Gorka Olla a guitarra, Surso Estevez a batería e José Stewart, que é o contrabaixista. E toca momento libros, preséntanse un par. A ver, o libro No fío do alén, de José Barral Sánchez, no centro veciñal de Praza da Miñoca, ás 7:00 PM. É un poemario na Morada, esta cooperativa de toque feminista que está entre Hispanidade e o Castro, onde está esta iglesia que parece un panteón, que está en Grecia, el Partenón, parece. Ás 7:00 PM preséntase o poemario de Paula Vilas e Iroa. O seu vai estar acompañada tamén pola poetisa e fotógrafa Elvira Jardón, e vai a falar do seu libro Vientre de pez, e vai a ler algúns poemas, contará o que lle queirades preguntar, e se comprades o libro, pois vos firma o exemplar, vos fai unha dedicatoria, estas cousas. Para os nenos pequenos hai unha cousa moi chula no Vialia ás 5:30 PM, outra especie de centro cultural aparte do consumismo, se consume ocio tamén. Obradoiro infantil hoxe adicado aos experimentos locos a partir das 4:30 PM. Hai que inscribirse ás 4:30. No, hai que se inscribe unhas 4:30 e o obradoiro empeza ás 5:30, eso é. Con 25 nenos máis ou menos para facer os experimentos locos na planta baixa. E no edificio Redeiras da Universidade de Vigo, que está aí no Berbés, ás 7:00 PM, pois se presenta un documental sobre un oftalmólogo oculista, Antón Beiras García, e a súa investigación sobre o estrabismo nos anos 1960. E vai a estar aí presentando este documental que se chama La mirada certera, Alejandro Otero, que é colaborador do Dr. Beiras na construcción do vigoscopio, e polo fillo deste Antón Beiras, Antón Beiras Cal. Bueno, pois como chega el a investigar o estrabismo, este señor, o Antón Beiras? Porque a súa filla antía tiña estrabismo. E entón, dai, toda esta historia. Pois, se queredes ir a miralo, ás 7:00 PM.
Hay pocos estrábicos ahora, ¿no? Aparte, el director de cine este, Alejandro, no, Trueba, no sé qué, Trueba, ¿cómo se llama él? Que es de estrábico, que no sé cómo puede dirigir. O sea, él acostumbró así a tener dos planos. Ay, Dios. Yo tenía una profesora de cine que trabajara con Trueba y decía que era increíble como director. Bien, falando de cine, por cierto, ainda continúan os carteles do Friki Film Festival na planta de abaixo, ou sea, en frente da Casa das Artes e o García Barbón, aquela saliña pequena onde poñen os beléns no, pues, polo Nadal, pois aí ainda están estes carteles de pelis de terror, de cine fantástico, pues Nosferatu, Hitchcock e demás, que bueno, pertenecen aos fondos do Museo do Cinema de Melgaso e en colaboración con este festival pues, nos conseguiron que estuveran aquí expostos un ratiño ata o 3 de outubro, que o 3 de outubro ven sendo o sábado. Podedes ir en horario de tarde a visitala, de 5:30 a 8:30 da tarde. Os carteles, se vos gustan os carteles de películas e a vosa historia, se vos gusta non sei, as pelis antiguas tamén, porque os carteles son de pelis moi antiguas, ¿no? Eu sempre penso que estarán por ali os de Casper Beck. Moi ben, pois hasta hai máis cousas que facer pola cidade adiante, buscadeas na axenda da prensa ou paseade pola cidade e a ver que vos atopades. Moi ben. Vamos a poñer unha canción. Que vamos a poñer? Vamos a poñer a Terbutalina. Ten unha canción moi bella, moi bella. Ten unhas cancións moi minis de un minuto e medio, unha cousa así. E se titula Ben peinados. Porque o día de hoxe é para andar despelusado. Porque non hai xeito de estar peinados con este ventillo que está facendo.

Qué pena que teña tan poca memoria eu. E canto me acordo de carunchos. Porque falamos das romerías, mais tes que falar das romerías, hombre, que en setembro hai un montón delas. Pois aparte dos San Migueles, tamén dixo que o lugar onde máis pulpo se comía, que non é Mugardos, non era no San Froilán, sino que era nunha romería que se celebra en Ourense. Que pasa que xa non me acordo si era para Verín, si era... Qué mala memoria. Un castelo moi pequeniño por ali. Bueno, xa que falamos de peregrinar, en algún momento falamos do turismo, no Camiño de Santiago como turismo, motor turístico. Pues sí, é a gran empresa agora mesmo. Pues teño aquí o libriño de Diccionario de Vigueses, 1875-1945. Pues son historias locales de 1700 persueiros que pasaron, transitaron pola cidade en este período. E hai unha moi chula, pequeniña, pero miraredes agora a conexión con todo isto que nos contou. Adiós, mío, José Tono, sobre o turismo. O turismo, a peregrinación, o lado espiritual, estas cousas. A ver, a historia de Isidro Gómez Elías. El dedicouse ao comercio. Era fillo de Isidro Gómez Moreno, que naceu en 1840 en Verín. No, en Verines, provincia da Coruña. Ah, cantos lugares descubre un, eso lo lendo un poquinho. Chegou a Vigo en torno a 1860. Traballou tamén no mismo ramo que o pai, no comercio. Naceu en Vigo en 1878. E foi moitos anos depositario das cervezas sevillanas La Cruz del Campo, que vendía na rúa Abeleira Menéndez. Tiña un establecemento de comestibles en Méndez Núñez, que según documentos municipais debía de abrir sobre 1912. En 1917 fundou unha fábrica de cepillos en San Francisco, lado do mar, onde está o convento por ali, que hoxe é a Casa da Caridade. Entre outras familias, emparentou cos Márquez de Bouzas. Bien. E agora que chega o punto desta biografía. Foi socio da Asociación de Turismo de Vigo, que en 1910 empezaba a ter algunha forza na cidade. O sea que hai 100 anos había unha asociación de turismo. Quen pensaban que iba a vir hasta aquí, en 1910? Bueno, claro, estou pensando ahora nun reportaxe que lemos de... Pues era un, tiraba la voz de Galicia de Hemeroteca e contaba de Emilia Pardo Bazán, que facía unha guía de turismo para conocer ben Galicia, non o que conocían os madrileños, que acababan todos aniñados no mismo sitio, e describía as bondades de lugares en galegos pouco masificados. Este problema, ¿eh? Vamos, pa siempre jamás, ¿no? Bueno, vamos a ver, e logo sigue contando un poquinho máis da biografía deste home, que foi concejal por certo tempo e en algunha ocasión presentado pola Liga de Defensores de Vigo en 1922. No 1937 era o primeiro conselleiro suplente de tranvías eléctricos de Vigo e faleceu en 1947, un 23 de outubro. Pois aquí unha pequeniña biografía. Hai unhas que son máis extensas e outras que son así como máis breves, e esta a mí me parece moi aceitada para hoxe. Pois xa sabedes, había unha oficina de promoción turística, unha asociación por aquí por Vigo hai 100 anos, un pouco máis, 110. Bien, vamos a fazer unha cousa, vamos a escoitar a las señoras de vacas, que hai tempo fixeron unha parodia do Xacobeo veo veo. Con isto, pois vos dicimos chao, ata mañán, que vai a ser outro día chamado Mércores.

Mentira.

Habitaciones permanentes, un dos himnos da banda argentina Ataque 77, unha canción do ano 2000. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas a este programa 618 dende o regreso ás ondas dun servidor. Ábrete de orellas, onde facemos un repaso musical ás novidades discográficas no país e os concertos, máis de cando en vez hai excepcións. Probablemente preguntaredes por que vacaciones permanentes para iniciar este programa. Puximos viaxear aínda 6 anos atrás. A banda ourensá Cosecha Roja tamén presentaba unha canción chamada Vacaciones Permanentes.

Cosecha Roja, a banda orensá, a que luego seguirían Burgas Beat, actualmente Tesouro, a banda liderada por Carlos Rego. Pusimos ya con motivo de que Vacaciones Permanentes, dúas cancións con mesmo título, abrixen este programa de Ábrete de Orellas. Vacaciones Permanentes é o proxecto do salmantino Iván Andrés, que chega esta semana a Galiza por medio da xira Artistas en Ruta. Cuchillos é unha das cancións do seu disco homónimo, de seguro soará o Mércores 30 na Sala Mardi Gras da Coruña e o Vendres 2 na Pecera, en Vigo. A cita do Mércores ten a compaña da banda compostelá Dogo. Vacaciones Permanentes, Cuchillo.

Hola, ¿qué tal? Son Woiza, que veño de lanzar o meu último álbum Valiosa. E desexo que vos guste moito. Grazas por ter unha ollada sempre posta na música feita aquí na Galiza. Mando vos un saúdo moi agarimoso a todas e a todos os orelleiros e o xefe Pepe Cuña. Grazas e bicazos.

Sombras, no último disco de Boiza, valiosa. Este venres 2, por fin, vaino presentar na casa, en Vigo, unha cita moi especial, tras 2 anos sin tocar na súa cidade. O venres 2 na sala Master Club de Vigo, nun concerto non que haberá invitadas como Pamela Rodríguez, Nervo, de Rebelión de Inframundo, Hypo e Brans Banfield. Boiza repasará as 11 cancións deste disco chamado Valiosa. E outro concerto de artista do país, neste caso un primeiro álbum, Aquí sempre tes casa, asinado por Dani Cornes, 301.

301, nuevo disco de debut de Dani Cornes, Aquí sempre tes casa, un dos discos salientáveis na escena galega neste ano 2026. O Benres 2 vai estar Dani Cornes con Santi Araujo dentro do ciclo O son dos arrieros na Sala Riquela de Compostela. E o día seguinte, o sábado, ás 8:30, estará no local do colectivo Piruchela en Neda. Dani Cornes.

Boas, son Anxo Araújo. Quería aproveitar para enviar un saúdo a todas as ointes do Ábrete de Orellas, que é sen dúbida unha referencia indispensável para a música galega, que sempre ten as portas abertas a todas. Así que nada, parabéns por todo, Pepe. Moitas grazas e a seguir dando exemplo.

Este Benres 2, Anxo Araújo, estará en Arca da Noé, en Vilar de Santos, e por iso recuperei unha das cancións do seu primer disco, aquel Plan de Urbanismo para un novo Couto Misto dai uns anos, Antinuclear. A semana próxima, o Benres 9, Anxo Araújo estará acompañado doutra banda do país que tamén acaba de sacar disco. Serán na Riquela de Compostela e son Chicharrón. Máis datas de Chicharrón serán o domingo 4 con Sara Zozalla no Ciclo Tándem no Teatro Colón da Coruña, e a fin de mes, no 25 de outubro, domingo, con Zabala no Teatro Jofre de Ferrol. Imos facer outra parada no novo disco de Chicharrón, Temporal, 175 anos ao teu lado. Chicharrón.

Iba a verte, unha canción sobre amizade, o paso do tempo e todo aquilo que aparece na nosa memoria mentres camiñamos cara a un encontro. Afortunadamente, o proxecto de Aida Tarrío de Tanxugueiras e o músico e produtor Raúl Refri non quedou nunha anécdota, senón que presentan esta nova canción. Gala e Ovidio, como os nomes dos fillos xemeos de Rosalía de Castro. Outra novidade do país é outro dúo, é o de Miguel Rivera, o líder daquela banda maravillosa de Sevilla chamada Maga, é unha das grandes voces do flamenco anovado, como é Rocío Márquez. O sevillano e a onubense gravaron xuntos para o novo disco de Miguel Rivera, Ruedan por los raíles.

Bam Bam, a colaboración de Salvador Sobral con Ney Mato Grosso. Una canción composta por Arnaldo Antunes, Seu e Hildon. Este venres, no Teatro Colón, temos un artista portugués, alentejano, que tamén fixo un dúo cun brasileiro, Caetano Veloso, o grande. Oração o Tempo é unha canción de hai uns anos do propio Caetano Veloso, que titula o novo disco de Antonio Zambuxo, pois Antonio Zambuxo chamou a Caetano Veloso para cantar o seu Oração ao Tempo no seu disco.

Se hai unhas semanas escoitábamos Ya te vale, adianto do próximo disco da banda Los Estanques. Hoxe, en esta edición de Aberte de Orellas, non quero desaproveitar a oportunidade de estrear outro tema dese disco. Esa boca de cristal, puro pop libre a cargo de Los Estanques, unha das bandas máis interesantes, na miña opinión, do pop estatal nos últimos anos. E outro dos nomes interesantes é Niños de Elche. Niño de Elche vai estar este sábado 3 no Teatro Colón da Coruña abrindo o ciclo Tándem. Trátase dun proxecto con Galaecia Ensemble Barroco, un proxecto que contou para o desenvolvemento co apoio das Residencias Creativas Mariñán da Deputación da Coruña e de Fabricots, Fábrica de Creación de Cataluña. Como este proxecto, lóxicamente, non ten nada registrado aínda, vou tirar dunha homenaxe que se fixo en 2014 a Triana. Recentemente soubemos da morte do seu guitarrista e último membro vivo da formación orixinal, Eduardo Rodríguez Rowey. Unha das grandes bandas, das mellores bandas do rock español, Triana, este Hijos del Agobio, a cargo de Niño de Elche. Que, por certo, podedes encontrar un disco chamado Recordando a Triana, de 2014, donde atopamos un feixe de nomes máis ben da escena alternativa andaluza.

Chegamos ao final da edición 618 da Aberto de Orellas e ainda nos queda espazo para unha peza máis. Vai ser Interludio 2 do disco Grunge de 2014 de Rufus the Firefly. A banda de Aranjuez fecha esta edición de Aberto de Orellas porque o xoves van estar abrindo o programa de Resonancias na Casa das Máquinas en Santiago de Compostela. Saudos orelludos de Pepe Cuña, grazas por estar desaí, emisoras e ouvintes cómplices, e vémonos nos concertos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.